izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi rialdeak bezala. Hola!

garaiari. Galderak eginez garaiari. Garaiari, garaiari. Erantzun nahi diot.

Gabon eta eskerrik asko, 35 urte pasata berriz ere Arriaga hontan. Eskerrak jakina ba gure publikoari hainbeste urtetan haien oniritzia eta amodilua erakutsi digunari.

0: Zian zaude. Ego Euskal Herriko ikasleen errendimenduak jetxi eginda PISA txostenak ebalatutako hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientziak eta irakurketa. Ikasleak Europa mailako bataz bestekoaren atzetik gelditu dira. 2025-eko azterketaren ostean zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmendu dituzte. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testuinguruan kokatzen dira, izan ere probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak berak kada nabarmena izan duela, neurri handi batean mugikorrak bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta. Baina baita dimen artifizialarekin ere. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz, inmigrazioa eragina izan duen faktorea da.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ezta?
0: Lagoeko hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen berakada orokorraren testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta ausnarketa bat iragarri ditu aste honetan hasiko dena gai horretan adituak diren foroaren bilera batekin.
1: Kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
0: Bestalde Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkura arrondan parte hartu duten lehen ordezkariak. Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazi duenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia gero handiagoa da eta akordioa lortzeko tarte txikia ikusten du.
2: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi egon da lehendakariarekin eta haren elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz, autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
3: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
0: Nazioartean Benjamin Netanyahu ukatu du urriaren 7ko Hamasen erasoen berri zuenik Israelgo aretz egunkariak baieztatu duen moduan. Israelgo lehen ministroak ukatu egin ditu informazio hauek argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuta. Aretzen ikerketa baten arabera urriaren 7an baina egun batzuk lehenago Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi zion Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen baina etzien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Eta nola ez aipatu behar dugu baso sute baten ondorioz abeltzainak leku aldatu eta Idiazabalgo Urtzuarango nazional bat errepidea moztu behar izan dutela. Sutea ez zegarate inguruan piztu da aste artea arratsaldeko 3:30 aldera. Suak pinudi bati eragin dio eta subiltzaileek hau inguratu ahal izan dute haizeak bere egin ostean.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizian zehar ere eta bina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian, Araba eta Nafarroa erdialdera.

Usai berak ez dote ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira gurietzaigu

Hau da rapa lurraspiko zola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Ego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jetxi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak eta irakurketa. Ikasleak Europa mailako bataz bestekoaren atzetik gelditu dira. 2025eko azterketaren ostean, zientzia eta irakurketa esparruko datu kaskarrak nabarmentzen dira. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testu inguruak kokatzen dute, izan ere probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak berakada nabarmena izan duela neurri handi batean mugikorrak bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du. Carlos Jimenoren arabera berriz immigrazioa eragina izan duen faktorea da.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituenak eta emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu, bai? Hobetu egin behar dugu eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ezta?
1: Entzun duzen moduan Lakuako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen berakada orokorraren testu inguruan kokatu baditu ere, azterketa eta hausnarketa bat iragarri ditu. Aste honetan hasiko dena, gai horretan adituak diren foruaren bilera batekin.
2: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, egia da testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
1: Politikarekin jarraitu, Sumar eta PP oso kritiko agertu dira Pradales lehendakariaren politikekiko. Jon Hernández eta Javier de Andrés izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bilkuran ronda parte hartu duten lehen ordezkariak. Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazi duenez, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia geroz eta handiagoa da eta akordioa lortzeko tartea txikia ikusten du.
3: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi zegoen lehendakariarekin eta arekin elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
4: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
1: Nazioartean Benjamin Netanyahu kukatu durearen zazpiko jamasen erasoen berri zuenik Israelgo jaretz egunkariak baiestatu duen moduan. Israelgo lehen ministroak kukatu du informazio hauek argitaratutako albisteak faltsuak direla argudiatuz. Jaretzen ikerketa baten arabera urriaren zazpia baina egun batzuk lehenago Arabiar Emirri Batuetako presidenteako hartarazi zion Netanyahuri jamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisoa jaso zuen baina ezien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Eta gurean baso sute baten ondorioz abeltzainak leku aldatu eta Idiazabalgo Urtzuarango N bat errepidea moztu dute. Sutea Etxegarate inguruan piztu da aste arte arratsaldeko 3:30 aldera. Suak pinudi bati eragin dio eta suhiltzaileek hau inguratu al izan dute haizeak beragin ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina esan da gure alderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira baina hau.

0: Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baituzue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guziekin, ez da?
1: Naiz musika.

Zenbat eta goi belo beto idazten dut ondiko ikasten oztasula nahi nia zeon. Iuntasunin ikusten gabeko onz historio bat horruina honen atzian parte non. Zenbat entzako karmel, zenbat entzako nasbro benetako kaparte non. Ramen eu bakarrik no, tonto bihurtzen asixate txiklarro. Ni etxibasan hor konpon ez dutzat inori ezer zor. Zenbat gauza pentsatotez eta xotez esan.

eta txarro esan orduntak gehiago gusta. Gerrak eta justak, lo oscuro no me asusta. Ansiedade honea zelan ez frustra, baina sasitzan beto paleik ez masustrak. Enaz konturatuta ointzu, ume inusente bat nintzan. Karzu begizetako diztirian ungaldu jatzu, debori aurrera doia.

Aurten dana etxe bizina, azbardin begitxida. Etxuna suitatxi, estimo ukuan azela, uste dozo kaso. Bardin jartzer zue parik enoia inora. Amez baten atzetik eta naz lokartzen. Sentitzeo larreiko koratuan azutaz. Aldotela esan azula, oinaz tozin iztu. Gabak zoze dauko ezin dutaz.

música.

maitatzeaz, galdu naiz neuia, ego aizea gauez, egunez euria, usu gertatzen zait mia, ezin eutxia, itxia dena oan ez da sartzen eulia, eskaini da zuzeredan ez aparrak neri, zeru eder bat zaigu eman ta izarrak eri, aita txik erraiten zidan hortikarrak beti, nik orain adut iragan eta zarrak berri, jam dut aski

0: Sasha von La Frena.
1: Ez naiz neguan beldur, etxean bada egur, lagunak tardoa zaharrako beak segur.

0: música.
1: Algo por tu caí.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramoforora. Estitxu binatxo hemen naiz irratian bertze larun bata bat gehiago. Gaurkoan hip hoparen eszenan murgiltzeko. Badakizue hilabete honetan musikaren bidez feminismoaren adierazpenak aztertzen ari garela eta jakina ezin genun hip hoparen kultura alde batera utzi. Hip hopak bertze hainbat esparruk bezala barrutik eta kanpotik oztopoak izan ditu emakumeentzat. Musika genero boteretsua izan da, bina unitzetan maskulinizatua eta sarritan misoginoa ere izan du da. Alere, emakume artistak beti egon dire bertan, bere erritmo eta hitzen bidez ahotsa aldarrikatzen eta mugak hausten. Gaurko saioan feminismoa eta hip-hopa nola uztartu diren aztertuko dugu, eta genero estereotipoak, ahalduntzea, gizarte kritika eta identitatearen aldarria izanen ditugu izpidea.

Bueno, ba, hasi dugu gaurkoa. Eta erran bezala, hip-hoparen eszenan sartuko gara. Feminismoaren eta musikaren arteko lotura aztertzeko. Eta zerrenda honi hasiera emateko, ba, ez dago Chanel Monáe bino aproposagorik. Chanel Monáe artista paregabea da, ez bakarrik musikalki, baizik eta bere mezuarengatik eta irudiarengatik ere. Estiloz futurista eta ausarta da, eta feminismoa, beltzen eskubideak, eta queer identitatea lotzen ditu bere musikan. Queen, abestia, ba, justu horren adierazlea da. Emakumeek beren burua baldintzarik gabe adierazteko eskubidea aldarrikatzen duna. Chanel Monáe, Queen abestian kritikatzen du, ba, jendarteak nola moldatu nahi ditun emakumeak eredu jakin batzutara. Hau da, emakumeek nolakoak izan behar duten, nola jokatu behar duten, edo zer egiten alduten eta zer ez. Ba, horri aurre egitera, heldu da Chanel Monáe. Eta adi, ez dagoelako bakarrik kantu honetan, eh? Erika Badu ere ageri da bertan, eta bien artean diskurso indartsu eta desafiatzailea osatzen dute. Honen izena da, Queen.

Chanel Monet Erika Baduren laguntzarekin Queen izeneko kantu zoragarri honetan emakumeen eskubideak defendatuz. Eta Erika Baduk ere bere ibilbide osoan horixe da egin duena. Bere ahotsa, mezua eta estiloa garbi mantendu ditu inoren moldeetara egokitu gabe. Ba, berekin jarraituko dugu hurrengo kantonetan, Bagel Lady.

Bug Lady honetan Erika Baduk bere diskursua bertzen modu batera garatzen du. Ja ez du kanpoko presioei aurre egiteari buruz hitz egiten, baizik eta emakumeok gure buruari jartzen dizkiogun zamak nola askatu behar ditugun kantatzen du. Bug Lady hau hip hoparen eta neo soularen artean kokatuko genuke eta bertan emozioak eta autoestimua uztartzen ditu. Etengabe eskatzen zaizkigun ardura guztien zama alde batera utzi eta gure burua lehenesteaz ari da hemen Erika Badu. Emakume izatea zaila dela errantzun Erika Baduk, binori aldatzera heldu da Lily Allen.

Lialen da bera eta kantonen izena Hard Out Here. Zaila da hemen edo horrelako zeozer izanen litzake euskeraz. Jendarteak emakume izatea, jendartean barkatu emakume izatea ez dela erraxa, minu batez ere musikaren industrian emakumeak bizirauteko duten zailtasunaz ari da. Abestia ironiaz beteta dago, binon mezu irmoa du. Musikaren industrian emakumeak beti izan direla azpian kokatuak edo azpitik kokatuak eta errealitate hori ba, aldatu behar dela. Hip hop eta poparen nasketa erabiliz hemen Lily Allenek salatzen du industria oraindik maskulinoegia dela eta emakumeek etengabe kritikak jaso behar dituztela. Lily Allenek emakumeen aurkako epai sozialak eta musikaren industrian dauden desberdintasunak salatu ditu. Emakumeak beti direla kritika eta presioen jomuga, itxura, jarrera edo arrakasta maila delatan. Zerbait gaizki egiten dutela, erranen du norbaitek. Minoz ze pasatzen da presioiek ez direnean soilik generoak eragiten ditunak, baizik eta arraza, gorputz estereotipoak eta gizartearen itxaropenak ere

0: Bera da, Lizo, My Skin izeneko kantu honetan, automaitasuna, gorputzaren onarpena, eta bere identitatearen aldarrikapena, eginez. Gorputzaren eta identitatearen inguruko diskurtso propioa eraikitzeko beharra aldarrikatzen du kantu honetan Lizok. Bere larrua zala, bere gorputza eta bere burua ospatzen ditu, irudi estereotipoetatik urrunduz eta indarra eta sensibilidadea uztartuz. Gorputz positibismoa eta estereotipoen aurkako borroka, emakume beltzena alduntzea, edota autoestimuaren aldarrikapena dire Detroiteko musikariaren kantutegiko mezu nagusia. Bera da Lizo.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan segitzen dugu bai, ongi etorri, orain elkartu bazara gugana. Etira, hip-hoparen bidez, feminismoaren adierazpena aztertzen ari gara gaurkoan. Hip-hopa, gizarte kritika eta aldarrikapen soziala egiteko espazio indartsua izan du delako beti. Eta emakume artistak ez direlako gibelean gelditu. Erritmoen bidez, beren ahotsa entzunarazi dute, estereotipoei aurre egin diete, eta borroka sozial eta pertsonalak islatu dituzte. Mino hip-hoparen estenan emakumeek oraindik ere erronka handiak dituzte. Genero honetan, haunitzetan misoginia presente egonda. Eta emakume artistek beren lekua irabazteko borrokatu behar izan dute. Queen Latifarekin eginen dugu aintzinera, hip-hoparen historian errespetu eta batasunaren aldeko ahotsa izan den artistarekin. Unity kantuan, emakumezkoen aurkako indarkeria, misoginia eta hip-hoparen barreneko errespetu faltari aurre egiten dio.

0: Queen Latifah, hip-hoparen historian emakumezko artistari garrantzitsuenetako bat da. Raperoa, aktorea, ekoizlea eta aktivista da eta bere ibilbide osoan feminismoa, emakumeen ahalduntzea eta afroamerikarren eskubideak defendatu ditu. Ba, Unity izeneko kantu honetan, Queen Latifah hip-hoparen barrenean emakumeek jasandako mespretsua eta indarkeria salatzen ditu. Ez da rap soil bat, gatazka sozial baten aintzinean batasuna aldarrikatzen dun abestia da. Queen Latifah argi uzten du errespetua ezinbertzekoa dela eta emakumeek ez dutela inolako humilaziorik onartu behar. Eta Beyoncéren Formation kantua erresistentziaren eta autoestimoaren ere zerki bihurtu da.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

Emakume beltzen identitatea, klase soziala eta feminismo intersekzionala uztartzen ditu Beyoncék Formation izeneko kantu honetan. Arraza, klase soziala eta generoa kontuan hartzen ditulako. Bere lanetan argi erakusten du emakume beltzek beren historia, kultura eta indarra aldarrikatzeko eskubidea dutela. Beyoncék indarkeria polizialaren eta justizia sozialaren inguruko mezu argia ere gehitzen dio kantu honetan. Eta bideoklipean Black Lives Matter mugimenduarekin duen konexioa ere erakusten du injustizia soziala salatuz. Abesti hau 2016an kaleratuzun eta Beyoncéren diskursuan aldaketa nabarmena ekarrizun. Lan honen ondotik, Lemonade izeneko lan honen ondotik, ba alderdi politikoagoa eta aktivistago bat erakutsizun Beyoncék. Ordurarte akaso hain modu esplizituan erakutsi etzuna.

MC Light, hip-hoparen historiako lehen emakumezko MC indartxuenetako bat. MC, bueno, Master of Ceremonies, edo guko beki ulertzeko, hip-hoparen testu inguruan ematen diren, ba, ekitalditako gidari edo aurkezleak dire, bai? Ba, horixe, MC Light kanta

0: MC errespetatu eta aintzindari bihurtu zen. Paper Thing du izena aditu dugun kantuak eta harreman toksiko ez ari da. Bera da, MC Light.
1: Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly.

Harreman osasuntsuak eraikitzeko aldarrian gure azken protagonista Missy Elliott da bera. Hip hoparen historiako artista iraultzaileenetako bat. Raperoa, ekoizlea eta kompositorea izanik emakumeek hip hoparen barrenean duten lekua eraldatu zuen. Eta bere estilo berexia, videoklip aintzindariak eta erritmo esperimentalak ikur bihurtu zitun. The Rain izeneko kantu hauxe izanen da gaurko azkena. Hip hoparen soinua eta estetika iraultzen hasi zena edo. Gaurkoz, hauxe dena, urrengo astean martxoko azkena eginen dugu eta aliantzen inguruan ariko gara. Interesgarria izanen da, hori ere, eh? Larun batean, hementxe espero zaituzte torduan. Bitartean, izan jator eta gozatu, asteburua.

Eta beste kontu bat gaur goizean kontatu dizuegu, Txomin Letamendi torturen ondorioz zil eta 76 urte geroago heriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo da. Akusaturik gabeko epaiketa izango da, memoria demokratikoaren legetik datorren formula, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez, urriaren 6an Donostian borondatezko jurisdikzioaren eremuan giza eskubideen urraketa larrien epaiketa egingo da lehen aldiz Euskal Herrian. Tresna horrek errekonozimendu judiziala lortu nahi du, jada egileen jazarpen penala ez dakarren prozesu baten bidez, egitateen egiaztapen judiziala baizik. Epaiketa honek tortura espetxeko asistentziarik eza eta azkenik heriotza bezalako gertakariak aztertuko ditu. Letamendiren kasuan azaldu dutenez, biktima gisa aitortua izanik gertakariok ez dute eztabaidarik sortzen, inork ez ditu zalantzan jartzen, baina epaitegi batek behin betiko berrestea eskatzen da. Prozedura honek 76 urte geroago Txomin Letamendi murua aitortuko du, azken urte hauetan bere kasua lehen planora atera delarik. EAJ-ko militantea torturen ondorio zilzen 1950ean Madrilen, Donostian eta Bartzelonan oinazeak jasan ondoren eta gerra kontseilu batek 5 urteko kartzela zigorra ezarri zion.

Eta gaurkoan ezagutu dugun beste politika albiste bat, EH Bilduren Arabako mahai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela datorren urteko maiatzean izango diren foru hauteskundeetan zerren aburu eta Arabako aldun nagusi gai izateko. Arabako mahai politikoak berretsi du ezkerreko subiranismoaren proiektu ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzia emateko pertsonarik egokiena dela López de Arroyabe, izan ere taldeak adierazi duenez, pasaden 2023ko foru hauteskundeetan emaitza historikoak lortu zituen EH Bilduk Araban eta irabaztetik 1200 bozka eskasera gelditu zen Gasteizko barrutian lehen aldiz indar bozkatuena bilakatuz. Orain jauzi bat emateko garaia heldu dela sinetsita dago Arabako mahai politikoa, herrialdeak bestelako gobernantza eredu bat behar duelako eta Eva López de Arroyabe pertsonarik egokiena dela uste du erronka hoiei guztiei ambizioz erantzuteko eta EH Bilduren proiektua ordezkatzeko. Arabakoa zen 2027ko foru hauteskundeei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra, Maialen Iriarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzarako hauteskundeetan.

Nazioartean jakin dugu Italiako polizia indarrek 7 pertsona atxilotu dituztela Diabolik ez izeneko Fabrizio Pizzitelli, Lazioko buruzagi ultra nagusietakoaren indarkeriazko hilketaren ustezko egile intelektualak direlakoan karabinerien gorputzak asteazken honetan bertan jakitera eman duenez. Pizzitelliren eriotzagatik atxilotutakoei besteak beste mafia metodoaren bidezko giza hilketa, gerra armekin estortxioa, hilketa saiakera eta narkotrafikoarekiko lotura leporatzen dizkiete. Diabolik 2019ko abuztuaren 7an hil zen Erromako akueduktuen parkean banku batean eserita zegoela buruan bala bat jaso zuen. Susmagarri nagusien artean dira Michel Senese ustezko egile intelektual gisa izendatua, Leandro Benato krimenaren antolatzailetzat hartua eta Alessandro Capriotti lotura gisa jardun izana eta Pizzitelli bertara erakartzeaz akusatua. Ikerketaren arabera Capriottiren eta Pizzitelliren inguruaren arteko liskar baten ondoren etorri zen hilketa, kokaina kargamentu batzuekin lotutako zor batengatik. Karabinierien arabera hilketa baino hilabete batzuk lehenago eraso armatu bat gertatu zen Capriottiren etxe bizitzaren aurka. Pizzitelli hil ondoren, haren aliatu hoiek, Albaniako fakzio bati lotuta zeudenek, kanpaina bat hasi zuten arduradunak aurkitzeko, talde arerioko kideak hiltzeko ustezko planak ere egin zituztelarik.

0: eta kulturako bat ere aipatuko dugu ordu bateko albistegiaren aurrerapen gisa, izan ere Patricia López Arnaiz aktore gasteiztarrak gure zinema plataformaren laugarren saria jasoko du irailaren 19an Donostiako zinemaldiaren barruan. Euskal zinemako aktore handienetako bat dela eta bere ibilbidea bertako ikusentzunezkoen bizitasunari eta aniztasunari lotuta dagoela nabarmendu du plataformak. López Arnaizek emakumezko aktore protagonista honenaren bigarren Goya saria irabazi du aurten, Alauda Ruiz de Astuaren Los Domingos filmean egindako lanagatik, aurretik gainera Ane filmari eskerre eskuratu zuen sari, beraz zinemaldiko Zilarrezko maskorra eta Feroz Forke Ondas Naiz Ojo Kritiko sariak ere jaso izan ditu. Bere ibilbidea euskal ekoizpen ugariri lotuta dago, 80 egunean izan zuen lehen esperientzia ikusentzunezkoetan eta ondoren Lasa eta Zabala, Un Otoño sin Berlín, Ane eta 20.000 especies de abejas filmetan aritu da esan bezala.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Informazio praktikoari ere txokoa egingo diogu eta horretarako esango dugu errepideetan lasai dugula egoera. Eguraldiari dagokionez berriz euria bueltan dugu Euskal Herrian, horren xehetasun guztiak Ikeri Barluzeak emango dizkigu.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean Araba eta Nafarroa goaldean orokorran nahiko ateri eutxiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin ego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar, eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Ipar aizean nagusituko da egun guztian zehar, eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da, minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta ego xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Babesterik ez entzule, guerdiko 12 eta 10, iaia 12 eta 11 ditugularik, agur esango diogu oraingoz informazioari eta beste eduki gaurko izeko informazioaren ariaren lehen edizioko beste eduki patxadatxu batzuekin goaz orain, ondoren ordu batetik aurrera bueltatuko da informazioaren ariaren bigarren edizioa esan bezala. Albistegiekin, ondo izan.
1: Informazioaren aria.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: egunon, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon Pei, egunon entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da ireikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakide eta zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lan baldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indara EH Baikin eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Kaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zizima konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean oro har, ez Euskal Herrian bakarrik, gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina gut nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz Irratia.
11: Elduen euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkaritza zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafean zokian ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian euskararen bizi berritzean duen zeregina aldarrikatzeko eta herritarrei euskara eurena egitera deitzeko. 10 urtean 300.000 euskaldun gehiago lortze helburu duen erronka bultzatzeko funtsezkoa delakoan elduen euskalduntze alfabetatze sektoraren lana goraipatu nahi izan dute. Bada agerraldian hitz egin dutenen artean Haize Otaño Ekako Nazio Kontseiluko kidea gonda oraintxe bertan gurekin daukaguna. Egunon Haize eta ongi etorri naiz irratira.
12: Bai, egunon, taskerrik asko.
11: Kafeantzokian eman duzuen prentza aurreko horretan honela definitu duzue euskalduntze alfabetatze sektorea, helduena, estrategikoa.
12: Bai, hala da. Bai, bai. Ikusita ez, euskararen egoera zertan den, iruditzen zaigu datozen hamarkada hauetan gure sektoreak bere biziko garrantzia duela eta dagokion estrategikotasun hori, ez, ba aitortzeko premia handia dela.
11: Esan dugu jada, hortxe dugula tejoka, urteroko matrikulazio kanpainan hemenka, AEKan eta euskalduntzan jardutan duzuen gainontzeko eragiletan motorrak berotzen hasiak egongo zarete. Galdera nahiko klasikoa da kaso, baina AEKaren kasuan behintzat, nola egin behar dute herritarrek izena emateko eta zer nolako modalitatetan eskaintzen dituzue ikastaroak, klaseak?
12: Bai, herritarra oso erresa dauka, gertuen daukan euskaltegi da hurbiltzea besterik ez du eta bertan jasoko du behar duen informazio guztia, ba euskara ikasteko izena emateko. Gaur egun egia da, bueno, ba herritarren ikasteko beharrak ez aldatu direla eta euskaltegi guztietan alegintzen gara ba herritarren behar horietara egokitzen eta herritarren beharrei egokitutako ba ikastaroak eskaintzen ditugu.
11: Zentzu honetan balda azpimarratu beharreko berritasunik edo datozen astetan ezagutuko ditugu hoiek.
12: Berritasunen artean bereziki baeaen, ez, Eusko Jaurlaritzak abiatuko duen euskara bonua dago. Herritarrak A1, A2 edo B1 mailan izena eman nahi izan ez gero 120 euroren truke datozen lau urteetan asko zota ba euskaraz ikasteko aukera izango du.
11: Begirada pixka bat zabaldu zaize azken urtetan sumatu dituzuen joerez ere galdetu nahi dizut. Gore egin aldu euskara ikasi nahi duten helduen kopuruak Euskal Herrian eta baldago ezberdintasunik lurralden artean.
12: Kopuru horrokorrak ola gutxi gora bera gaur egun 45.000 herritarri inguru dabil Euskal Herri osoan euskara ikasten. Azken urteetan, bueno, gora bera egidagokionez, euskalduntzean, ez, izen ematen dutenen herritarren kopuruak ba gora egin duela esan genezake. Bereziki ere, sustapen politika badoakotasunari begirakoak esaterako abiatzen direnean ikusten dugu, ez, holakoek herritar gehiago hurbiltzen dituztela gurera. Nafarroan ere euskara bideak esaterako ikasturte honetan abat eta bi mailetan 100% berreskuratzeko, ez, aukera doakotasunari dagokionez eskaini du eta Ipar Euskal Herrian badaukate ere formaziorako euskara doan ikasteko aukera eta bueno, esandakoa, ez, balako sustapen politikek ikusten dugu eragina badaukatela. EAeri dagokionez pasaden ikasturtean gutxi gora bera 36.000 herritar izan ditugu euskaltegi guztietan euskara ikasten, Nafarroan 6.000 eta Ipar Euskal Herrian 2.000 kopuru esanguratsu ezarik gara iruditzen zaigu. Baina aurrera begira haratago jo behar degula ere bai.
11: Geroxo sartuko gara aipatu dituzulako sustapen bai. Politikak sartuko gara bai. Bereziki hiru eremu administratibo horietan, baina profilez galetu nahi dizut, akaso profil jakin batez dagoenean interesduren artean pentsatzen dudalako gure gizartea bera bezalakoa dela, gero eta anistasun gehiago, ez dakit hori ere euskara ikasi nahi dutenen artean sumatzen ote duzuen.
12: Bai, esaterako gurean, ez, AEKA 40 urte dituen emakumea da profil nagusia. Euskarazko komunikatzeko maila eskuratu nahi duen jendea, ez, nagusitzen da. Euskara hobetu nahi duena, esaterako, ez, B1, B2, C1 eta C2 mailetan gure kasuan ikasleen erdia baino gehiago dabil. Hala ere, gehiago dira bat eta bi mailetan matrikulatzen diren ikasleak, ikusten dugu, ez, maila horietan gorakada badagoela. Gure kasuan adibidez, 105 gehiago aritu da ikasturte honetan iaz baino. Eta oso garrantzitsua da, ez, jendea euskarara lehen aldiz hurbildu eta aspaldian utzitakoak ere itzultzea. Gero, interesgarria ere izan liteke, ez, Euskal Herrian jaiotakoak dira, oraindik nagusi, baino horretaz gain ere ikusten dugu Frantzian, ez Espainia, osea, en Espainiako edo Frantziako estatutik kanpo jaiotakoen kopurua igotzen ari dela urte zurte.
11: Hau, esan duzun azken hau, bereziki garrantzitsua da garaiotan, apurtzen duelako, ez, batzuek inposatu nahi ziguten diskurtso atzerak hoiekin esango dugu.
12: Hori da, eta guk euskaltegietan ikusten dugu, askotan, ez, bestelako lurralde batzuetatik gerturatzen diren horiek, pausoa ematen dutela, euskara ikastera, agian, Espainiako, edo Frantziako estatuan jaiotako baino lehen. Eta, bueno, genalakoak, ez, zabaltzea interesgarria da gaur egun zabaltzen ari diren diskurtso horiek ezeztatzeko, esaterako.
11: Esan genezake ala ere, haize, akaso, oraindik ere, eta horre, Davidok noski badugu zer esan handia, baina oraindik ere, eta berezik naiz aipatu dituzun komunitate horien inguruan, Espainiar eduta Frantziar esautik kanpo jaio direnen kopuruan, esango zenuke oraindik ere nahiko deskonektatuta daudela euskaratik, edo beste modu batera esan da. Euskaldunok, edo eragile euskaltzaleok, ez momentuz ezakitela beti ongi jakin, komunitate hauen gana eltzen, ze tira, Espainiar edo Frantziar esatuan jaio diren horiek, ziurasko ezagutza bai, edo gertuago izango dute euskara, baina kaso izan daiteke jende asko ez duela euskarekin bat egiteko aukerarik bere egunerokotasunean.
12: Bai, norregia da, adibidez, ez, SIADEKOren bidez abek egindako ikerketa, EAEN egindako ikerketa batean, ez, azaldu zela, jatorri atzerritarreko pertsona askok interesa badaukaten euskara ikasteko, baina horietatik gehienek ez daukate inolako informaziorik. Ez dakite honea etortzen direnean, hemengo hizkuntza zein den, hemen badagoela kultura bat, ez dute horren berri. Eta zailtasun, horrek azken finean, ez, zailtasunak eragiten dizkie, pausoa eman dezaten. Eta horretaz gain ere, ba, egoera zaurgarrian izaten dira alako herritar asko, eta beraien lehentasunen artean ba ez da egoten, ez, euskera ikasteko aukera hori. Horregatik aipatzen dugu doakoa izatean zain euskera ikastea, ez, eta herritar ororen eskubide irisgarria ere izan behar dela.
11: Bestalde, ipatu dituzu baita ere, ba, inoiz euskara gertu izan badut ere, euskara ikasten egon badire ere, ba, nola baita harreman hori galdu dutenak eta berreskuratu nahi dutenak. Pertsona hauen inguruan ari garenean, zertaz ari gara bereziki? Garaian euskara ikasketak egin zituzten pertsonen inguruan, baina aurrera jarraitu ez, edo akaso gaztetan, ere homo euskaldunago batean bizi, baina urten poderioz, ba, euskara egunerokon ez edukitzetik alten du direnak, edo bueno, berriz ere profilneko anitza da.
12: Bai, a ber, profila denetarik egongo dela pentsatzen dut, ez dut mehatu ere, ez zin esan, baino negia da gaur egun askok ez, euskera ezkuntzan ez, euskera egiten dutela, baino gero lan mundura salto egiten dutenean, lan munduan ez daukat esaterako aukerarik ez, euskera erabilia lizateko, orduan horrek ere eragina badauka beraien euskararen ezagutzan, eta ba, ziur batzuk egia esan lan mundura salto egiten duten momentu horretan etortzen dira, ez, euskaltegira, ba, berriro ere, ba, kiten hori berreskuratzera, adibidez, eh?
11: Hiru eremu administratibo ezberdin ditugu Euskal Herrian, nola eragiten dio horrek euskara ikasteko eskariari, baina batez ere eskaintzari?
12: Barkatu, baina eragi zer barkatu ez dizut ondo ulertu.
11: Bai, ez, hiru eremu administratibo ezberdin ditugula Euskal Herria, eta nola horrek, bakoitzak nola eragiten dion alde batetik eskariari, ba, euskara ikasi den jendeari, baina batez ere, ba, eremu horietako bakoitzan egiten den eskaintzari.
12: A ber, eragina badu azken finean, ez, hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak dakar euskararen aldeko sustapen politikaz berdinak eukitzea, ez da, nazio ikuspegi batetik, ez, euskara ikasteko behar hori sustatzen, orduan tokian toki gelditzen da, ba, bertako sustapen edo egoeraren araberako, bai, egoera, horrek jakina eragin zuzena dauka, baina adibidez Nafarroan agian, ez, gerturatzen dira herritarrak euskara ikastera, ba, bestelako behar batzuk bultzatuta, ez, gehiago izan liteke, ba, familia, lagun artean edo komunitatean txertatzeko helburuarekin, MNA-en gehiago dira titulo bila datozenak, Ipar Euskal Herrian, ba, bestelako, ez, nahi batzuk dituzte, ba, ziurraski familia transmisio bultzatuta, ez, ba, gerturatzen dira agian euskara berreskuratzera, ikastera, edo argi dago eragina baduela hiru eremu administratibotan zatikatuta egoteak.
11: Zentzunetan, 2022-tik egiten ari zareten aldarrikapena, jarri duzue berriz ere mai gainean, euskara ikasteko doakotasuna bermatzea Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzea.
12: Bai, eta aurreko galderari erantzutera, konponbidea ematera da torresaterako agentzia horren sorrera. Guk ikusten duguna da, ez, gure sektorea prestigiatzeaz gain estrategikotasun hori aitortzeko badela garaia Euskal Herri osorako eta Euskal Herri osoko ikuspegiarekin agentzia bat sortzea, eta agentzia horrek, ez, sorrera horretan erakunde publikoen eta herrikimenaren arteko balankide oinarri hartuta, bai, euskara bultzatzeko, ba, sustapena elkarlanean egitea.
11: Euskarak larrialdi egoera bizi duen honetan, Euskalgintzaren Kontseiluak handia baina egingarria den helburua jarri zion Euskal Herriari duela hilabete batzuk, 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Bistan da helburu hau lortzeko euskarak duen esparrurik onena, ba, euskara ikasi nahi, baina kaso aukerarik izan ez duten milaka eta milaka heldu horietara heltzea dela, ezta?
12: Bai, erronka ambiziotsua baino egingarria dela iruditzen zaigu. Erronka horrek esan nahi du 10 urteko epean euskalduntze erritmoa bikoiztea, bai, urtez urte 30.000 euskaldun oso irabaztea, eta kopuru orokorra kontuan hartuta, helduen euskalduntzetan zabetatzeari dagokio 10 bakar batean 120.000 euskaldun oso sortzea. Erronka handia daukagu, baina bueno, horri begira, ba, lanean gabiltza, eta horregatik esaten dugu euskaltegiak betetzea eta pauso jauzi hori ematea, ba, ezinbestekoa dela.
11: Esan dugu, larrialdi egoera batean dagoela Euskara, eta larritasunek seriotasuna eskatzen dute, baina bestalde haize, azken hilabetetan izandako garapenaz galdetu nahi zut, edo zure iritzia eskatu hobeto esan da, lehenik eta ben begirada jarrita, badibidez, iaz Bilboaren handitutako elkarretaratze, bai, bilkura handi horretan, korrika ere izan genuen aurtengo udaberrian, eta gero esango nuke baitere, ba, girua oso aldunduta amaitu zuela udaberria, gogoan ekarrita ekainaren hasieran Iruñan deitutako babaita egun handi hori. Ez dakit kopuruetan sartu aurretik, baina ez dakit nola ikusten duzuen egoera, badirudi badagoela, ez? Badagoela komunitate aktibatu bat, mobilizatu nahi den komunitate bat, eta paradigmak aldatu nahi dituen komunitate bat.
12: Bai, ikusi dugu, ez, prozesu honetan guztian zehar, badagoela euskaltzaletasunak, ez, bizirik jarraitzen duela, eta badagoela, ez, egoera hau irautzeko, ba, nahi hori, kopuruetan sartu gabe oso ondo baloratzen dugu, ez, orain arte, ba, Bilbo nasita, ez, eta korrika pasata, eta kainera arte, ez, ba, izan dugun bilakaera, iruditzen zaigu horre guztia balio izan duela euskararen auzia erdigunean jartzeko, euskararen auzia politikoa da, eta horri begira ausardiaz hartu behar da kontua, eta horri begirako ba hizkuntza politikak egin, baliabideak eskaini, eta erronka hori daukagun erronkaren tamainako jauzia eman denon artean, ez? Azken finean elkarlanean eta elkarrizketatik abiatuta.
11: Eta nolako konpromiso ikusten duzu klase politikoan, eta utzi dazu pixat gehiago zehazten, lehenxeago ekainean Iruñan deitutako martxa aipatu dugu, handik gutxira, Maria Txibite Nafarroako lehendakaria entzun genuen, bueno, euskara berezko hizkuntza bezala itortu izan beharko lukela esaten, ez dakite, berezekin Nafarroara begira, nola ikusten dituzue balizko urrats politiko horiek?
12: Bueno, valorazio guentzat oraindik etxe barruan ez dugu egin, baina ikusten dugu badagoela mugimendu bat, bai, eta badagoela aukera, ba gaur egun arte egin ez den hori, bai, egin ez den zerbait akordiorako bai bidean ba pauso batzuk emateko aukera ikusten dugu. Egia da, alderdiekin elkartu geranetan erronka oro har konpartitzen degula, bai, ikusten degula ba badago euskera ba geldialdi batean dagoela, atzera pausoa era aipatu da, bidegurutzea, jauzia, ez, leku batean baino gehiagotan eta batek baino gehiago aipatzen du jauziaren premia. Ordu diagnostiko hori partekatuta, ba, elkarlanerako prestasun hori egon litekela ba iruditzen zaigu, eta guk azken finean, ez, hori da nahi deguna, eta mai baten bueltan eserita edo dena delakoa, ba, euskararen bizi berritze eta normalizazioari begirako ba urratsak ematen alegin du gizarte osoaren implikazioa kontuan hartuta.
11: Ba, entzuleok, euskalduntze, barkatu euskalduntze, bai, matrikulazio kanpaina astear den honetan, gogora ekarriko dugu, euskalduntza zarago, beste 11 sektore edo eragiletatik ere ekarpena egin daitekeela, enpresatik erakundetara, eta noski edabidetatik pasatuz. Gaurko zementxe utziko dugu, haize Otaño Aekako Nazio Kontseiluko kideari mila esker naiz irratian egotagatik.
12: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
11: Ongi izan.
2: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Iñigo Aranbarri.
13: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago, hainbat taboren artean. Eremu grinak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari, pagoi aio eta aieki. Zertarako pagoi indartzu jaio, loreak lez, hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek malkolatzik dertu dio. Osto guztien begiberdetan udaberriko goizero. Alabeharra Pagoak duen fedearen argudio. Zuztar minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pagosendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

Bagoaz gorko jotegiarekin, naiz eta kaskoekin arazo batzuk ditugun. Egunero moduan eta teknikariak Joarrek beti niri bodatzen diterrua, baina nik gaur esan diot, nik uste dutela nik bakarrik esaten dio dala egia. Beste guztiak isildo egiten direla, Joarrek bezala pentsatzen delako esaten dion hori izan dela erruduna. Bai, ala ez. Bai. bueno, gaurkoan ere enagoak

0: Za.
1: Multa egiteko, ez?
0: Aste erresa bai.
2: Urrengo astea komplikatuko zaizu, baina bueno.
0: Bai, tira.
2: Positiboki heldu hartzaio. Bestela ez da. Hori egiten duzu edo hori egiten duzu. Bai, bitako bat. Zer moduz besteok? Zer moduz Aitor, zer moduz Lander?
3: Ondo, oso ondo. Hori azte erdia ja gutxi falta azte bururako, beraz, ba, ondo, hobeto.
2: Bai, ez da.
1: Ni oso ondo ere. Bai.
2: Oso ondo gainera. Ostialeko
1: ordu bat akingurua iristeko zai. Pero biegun taitzulera, baina biegun horiek eskertzen dira deskantzatzeko edo bai, deskantzatzeko esan.
2: Bai, deskantzatzeko.
1: Bagoetzen edo modan deskantzatzen du.
2: Hori da. Gaurkoan nik baikari dut gai bat, egun hauetan ibiligarenez, bueno, Landerek gauza eksotikoak ekarri dituenez, nik gaur albiste eksotiko bat ikusi dut, eta esan dut, ba begira, gainera animalikin daukazer ikusia, horren esan dut, ba begira, eraman egingo dut. Aurrekoan, astelenean, ibiliginen nizketan, zuk aipatu zenuen Lander, bueno, ekarri zenituen animaliak gizakiak erabiltzen dituenak, gure mesedetarako edo.
1: Bai, eta gu, aian guk egin beharko genituzken lanak egiteko, ez? Baina...
2: Hori da. Ba, hortik doa gaurko gaia, nik momentuan esan urako txakurraz gain enuela ezagutzen beste animaliarik, bueno, horrelako zerbait edo guk erabiltzen genuena ba gure mesedetarako edo. Eta gaur ikusi dut albiste bat, 1984an NASAk erleak bidali zituela espaziora esperimentu bat egiteko bakarrik. Aurrekoan aipatu genuen Laika txakurra ere bidali zutela eta hil egin zirela.
1: Bai.
2: Bueno, gaurkoan erleak ez ziren hil, behintzat alde horretatik ondo, baina egia da nik ez dio dala ikusi zentzu handia ikerketa honi. Gauza izan da, bidali zituzten 3301 erle.
0: Eta bat.
1: Garantitxu hori.
2: Ikusi zanean, eta tu esan dut, eta bat hori, bale, ederki. Gainera, bueno, teknikoki 3302, ze ziren 3301 erle, eta gero erle erregina. Orda, bueno. Eta nahi zuten ikusi, ea erleak gai ziren, abaraska bat eraikitzeko gravitetiri gabe.
0: Vale.
2: Eta orduan, horretarako bakarrik bidali zituzten. Niri zentzu handia, bueno, nik ez diot zentzu handia ikusi, baina, bueno, horretarako bidali zituzten. Gauza da, bueno, bidali zituzten horretarako ez, ikusteko ea gai ziren erleak abaraska eraikitzeko gai ziren gravitaterik gabe, eta esperimentua ikasle batek ideia izan zen, unibertsitateko ikasle batena, eta nasari ideia ona iruditu zitzaion, eta orduan, ba, aurrera joan ziren honekin. Eta, bueno, gauza da, hasieran egia dela erlei kostazitzaiela, ze, bueno, etzekiten oso ondo gravitate gabe, ba, nontzegoen goia, nontzegoen beia, ezkerreskubiarez, eta orduan, bueno, aztorabeatzen ziren, edo aztoratzen ziren, ba, egan egiterako orduan, baina egun batzuk pasa ala ikusi zuten gai zirela normaltasunera itzultzeko, eta egan normal egiteko, eta gainera ikusi zuten abaraska perfektu bat sortzeko gai zirela, naiz eta gravitaterik ez egon. Hau da, ikusi zuten animaliak gai direla edozein egoeretara adaptatzeko edo bueno, egokitzeko naiz eta gravitaterik ez egon. Hau izan da
0: vale, horretara ninduan helburua zen jakitea adaptatzeko gaitasun hori zeukaten edo
2: bai, hori
0: bakarrik.
2: Bai, ikusi zuten gauza bakarra horrela erleik lortu ez zutena izan zen erle erreginak, abai, 35 arrautza arrautzen guru jarri zituen, baina arrautzaietatik etzen erlerik jaio. Hori bakarrik ondoreztatu zuten. Etzeki, gainera ez dakitze zergatik. Bueno, ikertu dute, baina ez dakitze zergatia.
1: Gauza gutxirako bali izan zuen.
2: Ez zertarako horretik. Ikusi dut hau, esan dut, exotikoa bada, baina ez dut oso ondo ikusten.
0: Eta hauek ere hil zirela diozu.
2: Ez hauek etziren hil.
0: Ah, ez?
2: Ez.
3: Bueno, behintzat.
1: Adaptabilitatea baina... txakurrekin tamal, ez da, inoen ez esango dugu ez leikaren kasua gora karizet, baina erleekin badirudi...
2: Bai, erleak gai direla. Hala ere ez dakit, egia da, ez dakit zertarako ikusi nahi zuten gai zirela gravitaterik gabe horrelako abaraska bat sortzeko, ez dakit beraien buruan bat zentzu eukiko luke, gainera ideia ikasle batena izan zen, orduan ba, ez dakit, suposatzen dut unibertsitateko proiekturen bate izango litzatekela, eta nasari ideia ona iruditu zitzaiola.
0: Bueno, batzuk podcastak egiten genituen, eta beste batzuk
2: hori da,
0: espaziora bidali.
2: Bai, guztiz, guztiz. Bai, baina egia da, azkenean, bueno, nik zentzu handia ziot ikusten, erlei kalte egiten diezulako zuzenean, lehenengo lurretik espaziora bidalita gravitateri gabe, Gainera, lortzen duzu 42 egunen ondoren erleak adaptatzera eta, bueno, dena ondo egitera, beraren lana eta bere

0: egin behar dutena, baina gero berriro ekartzen dituzu eta berriro adaptatu behar dute oraingo errealitatera. Orduan, ez dakit zentzuan non daukan.
1: Hori da nik uste dut guzti oporrekin gertatzen zaiguna ere, ez? Zioten, ara, oporretan bizma berri pentsatzen ez martxa horretan, goiz esnatzen, eta amaitzen diren erako, ja, oitu zara oporretara. Ez, niri, arreta eman dit, irumila irurun da bat izatea, baina nola gengo zuten ez dakit, eskuz zenbatuta bakoitza, irumila irurun da bat ez direla erle gutxi, ez dira erle gutxi, ez dakit bitxia gintzaita, esan, eta esaten zenuenarekin ere, nola gure zitzaien, ez, erleak bidaltzearena, ba, kaso, ez dakit nasako zientzialari batek eukuzun lehen guzuren bat, edo sabaren bat erleak ezitzen zituena, eta hor kontratutxo bat egingo zuten, agian, ez dakit, eh? Ja, enez ustelkeria kontuetan sartuko, baina, ez dakit bitxia iruditzen zaita, esan esperimentua.
0: Bai, egia da, bidali zituzten bost astronauta ere, orduan nik pentsatu dut, ez dakit ez zuen gauza asko jartza, baina pentsatu dut izango zela igual, bidali bartzituztela astronautak espaziora, eta hor bidaia aprobetsatuz basantzutela badaliak bat dura.
2: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dut ez. Bestela nire intzateke joango. Ni betatez.
3: Nik ere ez.
1: Agian ez diako izteko ez estrategia bat zen, behar nik marketing kampaina badaukat ja, espazioko eztia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez da txarra,
1: ez da txarra.
2: Dena kapitalizatu daiteke.
0: Bai, hemen denetik atera daiteke zerbait. Baina bai, ez dakit, ba, 1984an ideia hau nasari ideia hona iruditu zitzaion, eta nik egia esan ez dakit hori gaur egun egingo balute. Nik uste dut jendea metzat gainera eroriko litzaiokela nasari, ez? Ez dakit,
2: no, oso etikoa
0: ez da, 1984an.
2: Ah, bueno.
0: Ja. Bai, orain dela urte batzuk.
2: Horri, jende oraindik ez den animalista.
0: Ez dakit, baina beharra da ere, ez dago, gaur egun hausare sozialetan oso azkarre datuko litzateke, hater pila taterako ziren bai. Seguro, eta uste dut, bueno, beste hori hartu mate edukiko lukera, baina, bueno, pues, karai hortan beharra da jendari, ba, ideia hona iruditzu zitzaion, edo ez dakit. Egia esan ez dakit. Nik ikusi duten nahi nuen helburua ikusi, edo, bueno, behintzat ikasle horrek zertarako nahi zuen ikerketa aurrera eraman, eta azkenen nasak ere ikasle baten proiektu bat ikaso egitea, ba, ez da oso ohikoa, baina, bai, ez dakit, gero bilatuko dut hobeto, ez dut demora uki, baina bilatuko dut helburuetako bat zein zen, edo zertarako zen benetan.
1: Nire joen, jakimina piztu zait, bai. Ez zaiten ere ginela, ea, zenbat animalia arraza bidali ditugun gizakiok espaziora. Google-en bilaketa azkar bat egin da, ba, denok ezagutzen ditugunak badira, ez? Tximinoak, zakurra gainera tximinoenak grazia egin ditzen lehena bidali zutena, izan omentzala 1948an, Albert Lehenengoa zuen izena.
0: Izena jarri zioten.
1: Errege baten modura ez dakit, Albert Lehenengoa. Gero ere katuak bidali mentzituzten, eta gero orain bagoa zarraroekin, exotikoekin esango.
0: Azte hau dena exotikoen.
1: Xaguak bidali dituzte, bueno, dortokak.
0: Ai, baina zertarako,
1: ez? Igela, arraiak, eta gero beste ba, eltxoak ere adibidez bidali izan dituzte. Ez dut gurezen zertarako, egia esan, baina, zakite,
0: gainera, zertarako bidali espaziora uretako animaliak, ez? Ez dakit, ez dut.
1: Uretako
0: animaliak eta gainera gravitaterik gabe, zentzurik ez dauka.
1: Aian ondo moldatuko dira gravitaterik gabe, ez esaten dute.
0: Ez da, ura, hau da, zuk pentsatzen dut arraiak sartuko zituztela urezko ontzi batean.
2: Nik ere pentsatu dute, ez?
0: Hombre, pentsatu dut arraia ez dutela hor bota uri gabe. Baina gravitaterik gabe, urak ere gravitaterik gabe, bere forma galtzen du, bere konsistentzia zen ni hemen zientifikoa, baina ez dio zentzurik ikusten.
1: Horrein esan dagorrekin pentsatzen dut, ezakit egongo diren ontzi batean, baina gero egongo ziren ontziaren barruan geldi, lotuta ez, pareta batera, edo bueltaka ibiliko zen ontzi hori, gravitazio falta bikoitza, ez dakitua.
0: Horregatik, ez dauka inungo zentzurik.
2: Edo dian, gela oso bat urez betea mugitzen ez dena, oza, buah, ez dakit.
0: Claro, baina horrek sekulako pixu hartuko luke, gero hori.
2: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
1: Iuzte, vale. Ben, denak letretakoa garela,
0: Bai, eta egiten ari garenok. Pegiri esango diogu aste honetan elkarrizketatzeko. Hemen zer da astrologoa edo ez astrologoa, ez?
1: Ez dakit.
0: Zientzialari bat.
1: Zientzialari hori.
0: Bai, horretziko dugu. Bale, gauza exotikoak utzita, landertzuk ikasturtearen bueltak ari duzu, ezta?
1: Bai, bai, erimen, ez da gauza oso exotikorik topatu orgoizean, aste honetan, ja, biegun jarraian ekarri ditut gauza exotikoak.
0: Bai, bai, nahikoa, nahikoa.
1: Enorma xago bat.
2: Nik iraia zindagit, datorren astean ez bada, bueno, datorren astean arratsaldez nago, baina urrengoan gai interesgarriak ekarriko ditu dela, oraindik apur bat espeso nago, baina...
0: Bai, lasai, aste hau,
2: promesia aurreratzen da.
1: Arrangatzen ari gara.
0: Hori da. Baina,
1: justu...
0: Erlen moduan.
1: Ba, beste gai hau honekin datorrez, zer ikasturte hasierarekin ez gukizan dugu ere, astean honetan saio berezia egin dugu, ba, irratiko ikasturte hasieraena, baina nik eskoletara. Jo nahi nuen, ez aipatuko dugu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan irailaren 7an hasi direla, astean honetan, Nafarroan leku batzuetan irailaren 4an, eta Ipar Euskal Herrian jada, irailaren batetik ere, aurrak eskoletara itzuli direla, eta nik honekin galdetu nahi nizuen. Zuek, noski lanean, desberdina da, baina gogoratzen duzue, nola izaten ziren zuen lehen egunak eskolan, agian? Jendeak esaten du, ba, horitzapen honak dituela, gogoak zituela, nire ez guztiko, nik esandakoarekin, abortatako honekin ja, gultu dezakezue, oso guztoko enuela, baina beno, ez dago besterik.
2: Ba,
0: hasi zuek.
2: Bai, ez, nik beti izan dudala nostalgia puntua tolan urtaro aldaketa guztiekin, eta ba, noski udadia gure esatearekin, baina bai gustatzen zitzaidala hasiera sentsazio hori, egia gero azkar pasatzen zitzaidala. Ja, aurkezpenaren egunaren ostean, bueno, ja, ikusten nuen berehala sartzen ginela betean, ja, rutinan eta betiko dinamiketan, eta ja berehala aspertzen nintzen, baina egia da aldaketa hori, edo, bueno, bizitza aldaketa hori, ba, eskolatik kanpoko jarduera berriak ere askotan, hori gustatzen zitzaidala momentu hori. Eta oraindik gertatzen zait, aldaketan moduko bat nabaritzen dudala, modu batean edo bestean, eta bai, puntio bat daukada, urtarrileko, ba bueno, hasi era momentu hori bezala, ez?
0: Bai, nik justo aquí. Adibide hori jarri behar nuen, baina kontrara.
2: Ah, bai.
0: Niri, gira da, balinbazen, hau da, balinbazen, eskola berdinean jarraitzea, hau da, adibidez, debatxiko epoka edo LH-koa, hori, bueno, zen, egia da ni oso rutina zala naizela, orduan rutinara buelta egitea, ba, beti gustatu izan zait. Eskola ez, baina rutinara buelta bai. Baina egia da, balitz, maila aldaketa, hau da, DBH-etik batxiergora edo batxiergotik unibertsitatera, eta hori bai, dena berria dela, eta adaptazio prozesua datorrela, hori ez zait bat ere gustatzen. Adaptazio prozesuak ez dara matzat ondo. Eta guztu garri behar nuen adibidea, dela pixka bat, urtarriak bat hasten denean, eta kostatzen zaizula, bi hiru hilabete, azterketetan edo datetan urtea aldatzea, ba, pixkat horrela sentitzen nuen nik.
2: Ja. Osea, leku batetik besterako aldaketa da, zaila egiten zitzaizuna.
0: Bai, ze rutina egia da gustatzen zaidala. Orduan, rutina zalean nahi zenez, ba, rutina batean sartzea eta hori egia da udara oso ondo datorki dala, baina faltan botatzen honen ere egunero ba, zerbait egite hori, edo bueno, rutina jarri, rutina bat izate horri. Hmm. Baina, bai, adaptazioak eta gauza berriak eta urduritasunak eta hori ez zaizkit gehiagi gustatu inoiz.
3: Erlei ere ez.
0: egia da. Zuri Aitor, zure kasuan.
3: Bueno, niri gustatzen zaizkit aldaketa hauek, esan behar dut, adaptazio prozesuak nahiko ondo eramaten ditut, baina, bueno, egia da hori, oso aldaketa handiak direnean, ba, zailak iten dela hasieran, baina, bueno, gustatzen zaizkit, orokorrean.
1: Eta nik aldera adoren inguruan, zuek lehen hezkuntzan, ezagit, egerogia da dinaren arabera, baina liburuak ematen zizkizuetela, baina, negoratzen ez, bere garaian, liburu guztiak erosi behar zirela, zuen etxean liburuak plastifikatzen ziren.
0: Bai. Ez dela gauzarik
1: utzera. Hori, aurreko astean guztiok dena plastifikatzen, amateita, venga, lagundu daztuko esaten zenuen, ba, gero dena pintatuko, ez barrotik dena margotu egongo da, baina gara anetxike duela esaten zidaten. Lander ez dena margotu nik esaten
0: ditzen
1: dut nire anetxikea gatik, baina amarrazki gaiago ginditzake, lehiak eta bat egin genezake hor, bera maldi artekoa, baina...
0: Mira, nik hor gainera, niri gertatzen zaidan, nire amak egiten zuen lan ekopisteria batean.
2: Ai!
0: Orduan...
2: Nire gurasoek bezala.
0: Begira, ba, ez dakit zuri gertatzen zaizun itxaso. Udara bitartean, edo eskola hasi, baina aste batzuk lehenago, nire ama lanean sartzen zenean, ja nire ama zegoen prest, hartu kuadernoak, hartu boligrafoak, hartu borragomak, hartu... Eta estres hori ama ez dut nahi. Osea, mesedez, eskolazten naizenean joango naiz, baina ez, normalean kolpista irean lan eginda amak azkenean badaki, zenbat material erosten den.
2: Bai, oso presente dauka.
0: Eta hori da, eta orduan hori gero inkulkatzen du etxean eta gila da nahiko estresantea zela.
1: Tu ez zen duzen boligrafoak eta dena plastifikatuta, edo?
0: Ez, baina estutxea prez biastelenago bai.
1: Ba, hori estresada, bai, bai.
0: Bai, horregatik.
1: Hori oporeta doan jendea betzela, nesan dugula, daukala biastelenago ere maleta prest.
0: Bai, nire aurreko gauen egiten
1: duena. Hori da, hori da klasiko. Horrela, presiopean, hobeto egiten da maleta.
0: Hori da, bai, ni horrelako naiz ere. Bai. Bueno, ba, ikasturte berria aurten lanean hasi dugu, nik egia esan nahiago dut lan mundua, ikasle mundua baino, nik bezuek ezakit, baina...
2: Bai, nik ere.
0: Bai, eta orokorrean uste dut denek nahiago dugula. Ba, gaurkoa hementxe utziko dugu eta bihar izango elkarren berri. Itxaso, aste buruan?
2: Bueno, bai, aste buruan eta, ba, ez dakit bi aste barru edo egongo gara hemen.
0: Hori da,
2: batean.
0: Hori da. Agur.
3: Agur.
2: Agur.
3: Agur.
4: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
5: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren nina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Teren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, mintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere, hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua miniro beltzatzen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia, nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu, kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak, sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorri zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen, eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak, amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat nahi dit lurpian ezari, zure gorpitz Kristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu. Hain maiten nuen kanider. Jainkoak, madarika beza, Gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranajea, eta segi nuen kansaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen hauts ilun bat.
4: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule gaur ilak 9 dugu asteazkena. Eguerdiko ordu bata uneotan eta informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude beraz. Albistegia abiatzeko prest. Kontatuko dugu besteak beste albistegi honetan Espainiako auzitegiek fronte berri bat ireki dutela Pedro Sánchezen gobernuaren aurka beste herrialde batzuetan bizi diren ondorengoei botoa emateko eskubidea onartzen dien biloben lege delakoa kautelaz etenez. Horrela Gorenak bat egin du Peperekin eta Boxekin PSOEk bulotzat jo duen horretan. Aitor Prieto, eguerdion.
2: Eguerdion, neurri hori astearte honetan hartu da eta 2027ko aurreikusitako hauteskundeen aurretik ebatzi beharko da. Pedro Sánchezen alderdiak erantzun du eskubide bat bermatzea baino ez dela kontua. Gehienek ez dutela hautesontzietara joateko asmorik ezagutzen diren aurrekariengatik eta kasu horretan ere ezin dela aurrez epaitu ezkerra bozkatuko dutenik.
3: Resulta que la ley de memoria democrática, aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: Eta beste politika kontu bat gaur Espainiar estatu mailan. Yolanda Díaz Espainiako lan ministroak ziurtatu du kaleratzeagatiko kalte ordaina erreformatuko dutela Europako araudia betetzeko eta Espainiako estatuan kaleratzea oso merkea delako. Kaleratze baten batez besteko kostua 8.000 euro ingurukoa da estatuan eta 12.000 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: ¿Saben ustedes cuál es la indemnización media de un despido en España? Escasamente 8.000 euros. ¿Saben, señorías de Euskadi, cuánto es la indemnización media en Euskadi? Un poco más, 12.000 euros. Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí.
1: Eta gurean EH Bilduren Arabako mahai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu du datorren urteko maiatzean izango diren foro hauteskundeetan zerrendaburu eta Arabako aldun nagusi gai izateko.
2: Arabako mahai politikoak berretsi du ezkerreko subiranismoaren proiektua ordezkatzeko eta herrialdeak behar dituen politika publikoetan jauzia emateko pertsonarik egokiena dela López de Arroyabe. Arabakoa zen 2027ko foro hauteskundeei begira EH Bilduk jakinarazi behar zuen zerrendaburu bakarra. Maialen Idiarte izango baita Gipuzkoako hautagaia eta Iker Casanova Bizkaikoa. Gainera, Laura Aznal izango da koalizioaren zerrendaburua Nafarroako lehendakaritzako hauteskundeetan.
1: Eta badakizu entzule albistegi honen ostean kirolaria izango dugula, ordubiak eta bostetik aurrera. Bertan ere jorratuko dituzte aktualitate kontuak, kasu honetan kirol aktualitatekoak. Eta hoien laburpentsoa eskainiko digu jarraian Jon Garatek, eguerdion Jon.
5: Eguerdion Itxaso, bueno, emakumezkoen eskubaloi liga gaur bertan abiatuko da bera-bera eta Bedionaken arteko euskal derbiarekin, arratsaldeko 7:30 izango da itzordua eta protagonista ezberdinak entzuteko aukera hartuko dugu gaurko saioan. Futbol kontuetan Osasunak Santanderko Racing garaitu zuen atzo 2-4 eta Erreginaren kopako bigarren kanporaketara igaro da. Arronkontuetan Jon Salsamendik ez du jarraituko Bermeoko entrenatzaile bezala, ala demoraldia amaituta utziko du kluba. Pilotan Ander Imazek alta jaso du, Gipuzkoako pilotariak obera egin du eta pixkanaka ekingo dio kirole jarduerari eta txirindularitzan Matiu Bernanek Espainiako bueltako azkarna izaten jarraitzen du, 4 etapa garaipen atzokoarekin gaur ere. Ibilbide laua, beraz, baliteke Bernanek beste aukera bat izatea. Eta gaur asteazkena, berriz ere tertuliekin hasiko gara, Iñaki Arratibel kirol medikoa izango dugu gurekin, eta gaurkoan, laktatoaren gel berriaren inguruan arituko gara.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, trafikoarekin hasiko gara, Aitor, bada berririk errepideetan.
2: Ez dago.

0: Egun entzule, arratsaldeko hirurak dira eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Pello Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromisoa eskaini dio Imanol Pradalesi. Baikorra gertu da eta 7 proposamen egin dizkio. Etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta euskara eta hezkuntza. Izan ere, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak PSEko Eneko Anduezea, EH Bilduko Pello Otxandiano eta EAJko Joseba Díez Antxustegi hartu ditu asteazken honetan ikasturte hasierako bilera errondaren baitan. Bezperan iragarri bezala, EH Bilduren legebiltzarreko burua 7 mugimenduko dokumentu batekin eta borondateak batzeko akordio politiko batekin joan da itzordura. Eta ondorengo prentxaurrekoan laburbildu du horren edukia.
1: Bat, eskala handiko etxe bizitza publikoen sustapenerako estrategia definitzea. Bi, Osakidetzako lan gatazka konpontzea. Hiru, industria estrategia zehaztea. Proiektu estrategiko eraldatzailetzat zer ulertzen den mugatuz. Lau, klima aldaketa arintzeko eta hartara egokitzeko politikak bizkortzea. Bost, euskal migrazio politika definitzea. Sei, adimen artifizialaren etorreraren aurrean gure gaitasunak garatzea. Eta 7, euskara ikasteko sarbidea eta aukerak universalizatzea.
0: Izan ere, elkarlanean ekiteko garaia dela uste du Pello Otxandianok.
1: Bi arretzi, bloke reakzionario bat egon daiteke Espainiako gobernuan, eta ez dakigula herri honen aurka zenbateraino eta noraino egingo duen. Eta beraz prestatu behar gaela horri ere aurre egiteko.
0: Nola nahi ere, sektorekako elkargune hoien bilaketaren gainetik, bozeramaile soberanistak dio Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako estatus berri baten inguruko akordio politiko bat gauzatzeko unea iritsi dela.
1: Uste dugu iritsi dela Araba Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Elkarrizketa hoiei buruz, Pello Otxandianok adierazi du estatusari buruzko diskrezio hautsi gabe baikor dagoela horren bilakaerari buruz, herri honek zailtasunen aurrean erreakzionatu duela, erakutsi duelako. Eneko Andueza izan da asteazken honetan lehendakariarekin bildu den lehena dena den, PSEko idazkari nagusia bera eta Gasteizko legebiltzarreko taldeko bozeramailea. Lehentasun soziala aldarrikatu du honek nazionalaren aurrean. Aurrekontu edakorrak ere eskatu dizkio Pradalesi.
2: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak. Etxe bizitza ere gai bereziki sentikorra bihurtu da gure gizartearentzat. Horregatik, etxe bizitzaren gizarte funtza abian jartzeko behar diren lege aldaketa guztiak bultzatuko ditugu.
0: Lehendakaritzatik igaro den azkena Joseba Díez Antxustegi izan da Pradalesek entzuteko eta parte hartzeko egin duen ariketa politikoa nabarmendu nahi izan du.
3: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte uki dugun klima horretan.
0: Bauek esan da lehendakariaren errondak ostiralean jarraituko du UGTrekin eta Komisiones Obrerasekin, astelenean LABekin eta ELarekin eta asteartean Confebaskekin.

eta denbora askorik gabe geratuko gara, baina aprobetxatuko dugu azkar-azkar informazio praktikoa berritzeko, izan ere hainbat aipagai ditugu errepideetan une honetan. Alde batetik, kamioi batek su hartu duela AP-68 errepideko 45 kilometroan, Erribera goitian alegia, errepidea itxita dago beraz Zaragotzako noranzkoan. Bestetik, esateare 2 kilometroko autopilaketak ditugula istripuagatik kasu honetan BI-30 errepideko 15 kilometroan, Sondikan eta Galdakauko noranzkoan, bertan ere errei bat itxita dagoelako, eta azken istripu bat Bizkaia 10-eko beste puntu batean, 120. Kilometroan Bilbon eta Kantabriara bidean bi errei itxita dira uneotan, eta autopilaketak sortu dira bertan ere. Besterik ez, hauekin geratuko gara oraingoz, jarraian musikaria Iker Gurrutxagaren eskutik, eta arratsaldetik aurrerakoak Egoi Belategi lankideak kontatuko dizkizu. Naiz musika.

gaztea, espusa maite gaztean. Tristea dut partia da.

Música.

Kaixo eta ongietorri ganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkonde ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldian deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo, Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitzea.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

0: Arratsaldeon Euskal Herria, ongi etorri informazioaren ariaren hirugarren ediziora. Zer modu zaudete? Beti bezala, ba, naiz irratian zaudete. Hementxe izango gara zuekin batera iluntzeko 9ak pasatxo bitarte. Irailak 9 dituenean gaur asteazkena da. Eta akaso mundua hartzen ari den norabide ilun horren seinale, ba gaurrenik eta beni aipatuko duguna, Anthropic-eko ingeniari britainiar batek azken 3 urteetan ChatGPT-ren sortzailea den OpenAI-rentzat lan egin duenak dimisio aurkeztu baitu azken orduetan bi konpainiak erantzukizunez jokatzen ari ez direla eta gure bizitzekin jolasten ari direla esanez. Jacob Coxon software ingeniariak edabidek GPT-4 eta GPT-4.5 barkatu, garatzaileetako bat bezala identifikatzen dutenak gaur bere isa kontuan esan duenez, adimen artifizialaren garapen esponentzialaren atzean dauden pertsonek uste dute hamarkadunen amaieran guztiok hil al izango gaituztela ez baitago mehatxu maiori dakarren beste giza jarduerarik. Tira ba, etorkizunetik etorriko zaigunaren zain, guazen iraganera begiratzera ere, hor ere, ba, naste borraste nabarmena dukagulako, baina Txomin Letamendi torturen ondorioz hil eta 76 urte geroago heroi eriotzari buruzko ziurtagiri judiziala egingo da. Akusaturik gabeko epaiketa izango da zehazki, memoria demokratikoaren legetik datorren formula da hori, eta urriaren 6an egingo da lehen aldiz Donostian. Aldiz, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioan deitu dute Itxasun Ireiaren 12an Margonanaren goxoan. Elkarteak egin du deialdia zehazki Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarreko kideari eskainitako horma irudi hori ezabatzeko agindu ostean. Memoria historikoa zaintzera deitu du muralaren egile Elena Etxeletek.
1: Ba, ahunt gileat doa, adierazpen askatasuna onkitzen du, hor. Eta ikusten delaek euskararekik lako ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin, seur da gileat eta hor iruridu diktadura batean girela.
0: Bestalde, udazken beroa dator bai Osakidetzan, SATSE, ELA, LAB, Komisiones, Obreras eta UGT sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak grebak eta mobilizazioak deituko dituzte kolektibo guztientzako lan hobekuntzak exigituz. Mai sektorelari benetako eduki emateko eskatu dute proposamen zehatz eta sakonekin. Eta EH Bilduko Peio Otxandianok estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradales lehendakariari, honek alderdiekin abian duen bilera errondaren baita. Resulta. Biztanda, etzela hori Peio Otxandiano entzune genuen orain bai.
2: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko.
0: Lehena Pradalesekin biltzen eneko Andueza, PSko idazkari nagusi izan da, honek lehentasun soziala kaldarrikatu ditu. Eta lehendakaritzatik igaro den azkenak gaur Joseba Díez Antxustegi izan da, Pradalesek entzuteko eta parte hartzeko egin duen ariketa politikoa nabarmendu nahi izan du. Nafarroan eskandalu berri bat agertu da Nafarroako gobernuari hainbeste burua uste eragiten ari dizkion Belateko tuneletan. Foru gobernuak berak iragarri duenez aholkulari juridikoak eragotzi dio lan ez arduratzen ari den Aldi Baterako enpresa elkarteari eskatzen dituen gainkostuak ordaintzea azken honek jatorrizko proiektuan aldaketak alde bakarrez eta bere nahien arabera egin zituela iritzita.
3: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe.
0: Agertoki guztiak zabalik daudela onartu duten arren, Remirezek esan du, Javier Remirez Nafarroko gobernuko bozeramaleak esan du, ez dutela burutuko zerbitzu juridikoek aholkatzen ez duten ordenketarik, baina era berean ziurtatu du aurrera egingo dutela Belateko lanekin.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Informazio praktikoarentzako txanda entzuleok eta trafiko zuzendaritzak dionari jarraiki guk geuk ere zehaztu behar dizuegu ordenagailuak horretarako kasu egiten baldin badigun, ba arratsaldeko tenore honetan bai ditugula bidelan batzuk, kasu honetan

Arratsaldeon denoi, Naiz Irratian zaudete, gramofonoa da hau, eta bertzelarun bata bat gehiago, hemen txeldu gara, musika eta historiaren arteko arian bidaiatzeko gogotsu. Hiruak dire eta ordu erdi pasatxo honetan, elkarri konpainia eginen diogu. Hilabete honetan migrazioak eta diasporak ari gara lantzen eta gaurko saioan gai horren kapitulu beresi bati helduko diogu. Esklabotzatik jazera izendatu dugu gaurko atal hau. Musika afroamerikarra ez delako soilik estilo bat, historia oso bat daramaki barnean. Esklabotzaren garaiko espiritual beltzetatik hasi, bluesaren xamurtasunetik igaro eta jazzaren askatasunera ailetu arte. Herri baten minaren eta duintasunaren soinu bidaia izanen da hau. Gaur adituko ditugun kantuak ez dire izanen beraz, doinu ederrak bakarrik. Biziraupenaren indarra eta askatasunaren naia ere sumatuko dugu. Mendeetan zehar, ahots zapalduak musika bihurtu ziren, eta musika horrek mundua aldatu zuen. Beraz, esklabotzatik jazzera gaur hemen gramofonoan.

Lehendabiziko kantuak bidaia luze baten hasiera markatuko digu. Swing Low Swing Chariot da honen izena, Fisk Jubilee Singers abesbatzarena. Kantu hau 19. mendearen erdialdean sortu zen, esklabutzaren garaian. Espirituala da, afroamerikar komunitatearen lehendabiziko kantu erlijiosotako bat. Bino, erlijioaren azpian mezu sakonago bat gordetzen du, askatasunaren desira.

Swing Lau, Swing Sheriot erraten dutenean, itxuraz euren arimak zerura eramanen dituzten karroza bati kantatzen diote. Mino esklabuentzat karroza hori sarritan iesaren simbolo zen, iparralderako bidea, askatasunerako aukera. Fix Jubilee Singers taldea 1861an sortu zen Estatu Batuetako hegoaldean, esklabutza amaitu berritan. Haien ahotsen bidez espiritualak izeneko kantu haiek herri musikatik kontzertu aretotara eraman zituzten. Swing Lau, Swing Sheriot kantuak bere sinpletasunean minetik sortutako istorio bat gordetzen du. Bigarren kantu honek bezala, dolu eta samina handia eramakidu Sometimes I Feel Like a Motherless Child izeneko kantu honek. Paul Robesonen ahotxe lodi zein grabean adituko dugu.

kantu hau ere espiritual beltz klasikoen artean dago. Esklabotzaren garaian sortu zen eta esklabuen oinazea eta bakardadea islatzen ditu. Izenburuak erraten duen bezala, batzutan umezurtz baten moduan sentitzen naiz. Itxetik urrun, babesi gabe, haunitzetan amaren irudia galtzearen metafora erabiliz. Mino kantua besta desesperazio hutsa, melodia luzeta motelak dolua eta itxaropena uztartzen ditu, mino arima urratu egiten da bino ez puskatu, hor dago kantuaren indarra, minaren ondotik ere salvazioaren edo bakearen irrika hori. Paul Robeson, 20. mendeko ahots berezienetako bat izan duzen, abeslaria, aktorea eta ekintzaile politikoa. Bere interpretazioan kantu hau gizatasun universal bihurtzen da. Ez soilik esklabotzaren garaiko dolua, baizik eta gizaki ororen galera eta desira ere kantatzen zuelako. Eta orain bertze ahotsa handi bat, bera da Lead Belly.

Hogeigarren mendearen lehen erdiko blues eta folk musikaren aitzindaritakoa izan zen Led Belly, eta bere bizitza bera kantu bihurtu zen. Midnight Special izeneko kantu hau herrikoia da, eta kartzeletan kantatzen zen jatorriz. Tren baten izena da Midnight Special, gauero presondegiaren ondotik pasatzen omentzena. Ba, kantuaren arabera, trenaren argiak presoaren gelara sartzen baziren, horrek askatasuna ekarriko omentzun. Beraz, askatasunaren eta itxaropenaren simbolo bihurtu zen. Presoek esklabotza bukatu ondotik ere zapalkuntza berri baten barrenean bizitzen jarraitu zuten, eta kantu honek ba haien egoera islatzen du, kateen artean ametxekitea. Led Bellyk egintzun ezagun kantua bere ahotsak eta 12 sokako gitarra beresiak emandako indar beresi horrekin. Eta hau Robert Johnson da, eta bere kantu honekin bluesaren bihotzera jautsiko gara, Crossroad Blues honen izena.

0: Robert Johnson, bluesaren historian izen mitikoa. 1930ko hamarkadan garabatu zituen bere kantuak eta urte gutxiren buruan hiltzen, minu ondare ikaragarria utzita. Bere inguruan leyenda unitz sortu dire, hoietako ezagunenak dio, bide gurutze batian deabruari arima saldu ziola gitarra jotzeko doai bikaina lortzearen truke. Crossroad Blues kantu horren inguruko historioaren parte bihurtu da. Bidegurutzea hemen simbolo da, bizitzako une zailak, aukerak eta arriskuak, askatasunaren eta galeren arteko, ba, muga horretan kokatzen delako. Kanta hau ez da soilik bluesaren historia ulertzeko funtsezkoa. Ameriketako hegoaldeko esperientzia beltzaren eta artista haunitzen bakardadearen simbolo ere badelako.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da bai, eta gaurko saioan esklabotzatik jaserako bidaia egiten ari gara. Orain artea ditugun kantuetan ikusi dugu nola bihurtu ziren mina eta injustizia musika. Eta musika askatasunaren adierazpen. Espiritual beltzetatik bluesaren lehen urratxetara ailetu gara. Ahotxe zapalduek beren lekua aurkitu zuten soinuan eta soinua bihurtu zen biziraupenaren hizkuntza. Ba, orain, historia horretan bertze kapitulo bat irekiko dugu. Emakumezko ahotsa handi bat ekarriko dugu, bluesaren erregina bera.

bluesaren historiako ahots handietako bat bera. Bessie Smithetaz ari gara, bluesaren erregina, ez izenez ezaguna. Downhearted Blues izan zen bere lehendabiziko arrakasta handia, 1923an grabatua. Kantuak maitasunaren porrota eta tristura kontatzen ditu, baina Bessie Smithen interpretazioan minetik indarra ateitzen da. Ahotxe sakon eta sendoa zun, eta bere kantatzeko moduak bluesa bihurtu zun, emakumeen ahots propio baten adierazle. Garai hartan, emakume beltz batek agertoki handietan kantatzea etzen ohikoa. Bessie Smithek oztopoiek hautsi zitun eta bere kantuen bidez, emakumea unitzen sentimenduak eta esperientziak jarri zitun lehen planoan. Downhearted Blues ez da dolu hutsa, ironia eta duintasuna uztartzen ditu. Hori da bluesaren magia, tristura bera dantzatzeko modukoa bihurtzea.

Eta hurrengo geltokian New Orleansen izanen da jazaren zehazka hause. Han jaiozen Louis Armstrong musikari eta trompetista paregabea eta bere kantutako batekarriko dugu orain West End Blues. 1928an grabatuzun eta jazaren historiako mugarritako bat da. Hasierako trompeta soloak berehala erakusten du Armstrongen talentua, improvisazioa, sentimendua eta perfekzio teknikoa elkartuta.

Louis Armstrongen eskuetan bluesaren sustraiek eta jazzaren askatasunak bat egiten duten. Western Blues garaiko musikaren norabidea aldatuzun kanta da. Armstrongen interpretazioak erakutsizun jazzak etzula zertan musika arina izan, arte adierazpen oso bat ere izan zitekela. Haren ahotsa eta trompeta bihurtu ziren belaunaldi oso baten ikur eta gaur entzuten dugunean oraindik freskoa dirudi.

jazzaren historia ulertzeko kantu hau ezinbertzekoa da. Louis Armstrongek jazzaren oinarriak ezarri zitun eta bere ondotik etorri zirenek ura bertze maila batera eraman zuten. Eta hoietako bat, zalantzarik gabe, Duke Ellington izan duzen.

0: Take the A-Train, Duke Ellingtonen taldearen kantu ezagunena da, eta Harlemgo jazzaren simbolo bihurtu zena. 1940ko hamarkadan garabatu zuten Billy Strayhorn kompositorearen lana oinarri hartuta. Tituluak New Yorkeko metroko A linea aipatzen du, Harlemgo auzora joaten zena. Garai hartan, ba, jazzaren eta kultura afroamerikarraren erdigunera. Kantu honek garaiko energia eta mugimendua jasotzen ditu. Hiriko erritmo bizi hori, trenaren soinua eta arrats amaigabeen giroa. Swing doinu bizia du eta Duke Ellingtonen orkestra haundiaren estilo elegantea. Take the A-Train jazzaren urrezko aroaren simbolo bihurtu zen eta urte luzez izan duzen Duke Ellingtonen taldearen abesti ba, identifikatzaileena. Duke Ellingtonen soinuan sumatzen da aldi berean sofistikazioa eta askatasuna, jazzaren bi ezaugarri nagusiak. Eta askatasun hori izanen da urrengo kantuan ere ardatz, bino oraingoan indar personal eta espirituala nagusi dela.
1: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

Nina Simonda, azken geltokia gaurko bidaian, bere Zimmerman kantuak itxiera ezin hobea emanen diolako, esklabotzatik jazzerako ibilbideari. Kantu hau jatorriz espiritual edo kantu erlijioso zarra da, 19. mendekua da. Esklabuen artean kantatzen zen, bekatuaren, salvazioaren eta barkamenaren gaiak jorratuz. Mino Nina Simonek 60ko hamarkadan berrinterpretatu egintzun eta bere ahotsaren eta pianoaren bidez bihurtuzun ba holako indar kolektibo eta personalaren oihu. Zimmerman kantu luzia da, hipnotikoa ere bai, ritmoak errepikapenaren bidez tensioa eraikitzen du eta Nina Simonek kantuaren barrenian gatazka espiritual eta sozial bat islatzen du. Ies egitea ezinezkoa dela aurregin bertzaiola, errealitateari horixe kantatzen du. Bere garaian kantu hau borroka zibil beltzaren testu inguruan kokatu zen, minok gaur egun unibertsala da. Erruaz, justiziaz eta barne indarraz mintzo da. Nina Simonen interpretazioan dena dago. Gospelaren sustraia, jazzaren askatasuna eta bluesaren arima. Hori dela ta, Zimmerman ez da soilik kantu bat, esperientzia oso bat da.

Eta erran bezala, horrela bokatuko dugu gaurko gramofonoa, esklabotzatik jasera izeneko bidaia hau. Esklabuen ahotsaiek blues bihurtu ziren, bluesak berriz, jasaren bidez, askatasunaren soinua sortuzun, eta gaur aditutako melodia bakoitzean sumatu dugu horixe bera. Mina, duintasuna eta sormena bat eginda. Eskerrik asko, gaur ere gurekin egoteagatik. Urrengo larun batean hemen izanen gara berriro, naiz irratian. Ordura arte zaindu eta izan jator.

aberazki urtean eta zelan kantatzen dugun. Ondo, ondo, ondo, sopranoak bakarrik. Oso ondo! Eta bariton oktaba joek. Bai, bai, gizonezkoak ere oso ondo, oso ondo, oso ondo. Beraz, eta urten danak ondo afinaturik egingo du kontzertu itzela. Lehenengo kantua, beh.

0: musikaria.
1: Gabon, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Broken Brothers Brass Bandekoak izango ditugu. Gurean espero ditugu Amets Aznarez eta John Celestino, beren 20. Urte hurrena dela eta atera duten diskoari buruz hitz egiteko, eta horrez gainera baditu baita ere kantu berriak, agenda kontuak, hori guztia hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: izue, horrela, horrela azten zaigu 20. urte urreneko lana, Broken Brothers Brass Bandena, eta Agur Jaunak kantu honekin, Agur Jaunak kantu honekin, gainera modu berezian, baina hori guztia, aurkeztuko digute, bi taldekideek, Ametsaz Nares, Jon Celestino, kaixo, zer moduz?
1: Abi, egunon.
0: Ondo?
1: Bai, bai.
0: Bueno, aizue, Agur Jaunak hau, asko gara apiskan materian sartzen, gero galdetuko dizudalako taldearen inguruan, baina Agur Jaunak hau, eskerrak hasierako notak jartzen dituzuen. Ze bestela, izan ziteken beste dozer gauza, ez da?
1: Bai, ba. Honik esan mogutau badak iteta. Claro, hau, berez, piskate, proposatu nuen horrela astea disko hau, ze berez, Brokenen aurreko diskoak ere horrela hasi. Horrela hasi dira, besteak ezagungarri, oza, aizago ezagutzeko modukoak ziren aurreko bezioak, baina, hau bada, Tapia Taleturiaren Dulce Meneoa diskoa bukatzen den fandangoa. Berez, hau hain justu da Tapiak idatzi zuen fandango bat, eta diskortan eman zuten, kontua da, klaro, soinu txikiarekin eman beharrean, kobrekin emanik, are gutxiago ezagun da, zer den. Baina, egia esan, eta pixkat Brokenen aldetik Agur Jaunaken bersioak egitearen ideia hori ere pixkat hartu nuen bersio honetatik. Pues, orduan, hau zen jazuzenean esatea, bai, honingatik zen. Nahi duenaren zat, diskoa ikusiko dugunez, badagorla lore, Brokenen barruko folklorez betea da. Eta hoietako adibide bat da bitxen.
0: Bueno, elkarrekin gainera, ez, kobretan aritzen zarete, Tapia Leturiarekin, zuok, kasualitatez.
2: Bai, egia esan, oza, nik adibidez ez nuen hau kanto ezagutzen, eta Bartzelonan geundela, batean Tapiak dakigun bezala, bolo bakoitzen jotzen du, más o menos, zuhur puntan jartzen zaiona. Bartzelonan kontzertu batean, batean esan zuen, bueno, orain joko dugu gure omenaldi bizarro bat, olako zerbait esan zuen, bueno, hola, katalanei azalduz, hau zela Agur Jaunak bat, baina pizkat berera, ez? Beti hor ironia puntu bastante gogor batekin. Eta batean, asisten jotzen, bueno, fandango, beste fandango increíble bat, ez, eta batean, asten dira zaten Agur Jaunak, eta zen gamo, ostras, nola Agur Jaunak dela hau, ez?
0: Eta,
2: osea, bueno, nik ere momentu horretan, lehen agotik ez nekien, baina momentu horretan ere argi ikusi nuen hasiera izan martzuela bertxo hau, ez? Agur Jaunaken kantu,
0: osea, Tapia eta Leturiaren kantu hau. Bueno, batez ere, saxoak esango dugu nolabait ere protagonismoa hartzen duela, tamburinarekin batera, fandangoaren zera hori tamburinarekin errepresentatu nahi izan duzuela pentsatzen dut, ez?
1: Bai, bizkator hortxe dago txistea, nola disko originalean, soinua eta panderoa den, ba, guk kobreak eta panderoa edo tamburina, baina perkusio, bombo eta kajarik gabe, hau da, diskoan bombo eta kaja ez dagoen kantu bakarra, hain justu bai, pixkat hori azalare zapegia da.
0: Begira, bueno, esan dugu ez, 20 urte betetzen dituela proiektuak, karo, oso prisma desberdinetatik ikusiko duzu bakoitzak, hemen augustatzen zait, ez dakit, Jon, zuretzako bizi erdia, ez, Broken Brothersen.
1: Bai, hain justu. Bai, gaztetarik hasi genuen zerbait, eta rendik hemen usten diogun zerbait, oixe.
0: Egida, zuretzako amets, karo, zakit, nola ditere zure izenarekin errendudantzia peskatekin ez, amets bat ote zen, noiz bait Broken Brothersen parte izatea.
2: Begia zan bai, oso hola ere lore internoko zerbait da, baina bueno, kontatuko dut, Brokenen videoklip batean agertzen naiz Broken ikusten, eta askotan erabilizan da como captura hori batzilatzeko, ateratzen naiz hor 14 edo 15 urtekin aitarekin oroitzen naiz, eta batean jotzen nago, ez, zen nola banda mitiko bat niretzat irikoa, eta beti deitzen zidana pia, oza, arreta eta zirrara garria irutzen zitzaidana, eta batean ba, sartu izana eta jo izana, bai, ametxo bat.
0: Zenbat urte dara mazuzuk?
2: Zenbat urte?
0: Bai.
2: 25.
0: Ez, Brokenen.
2: Ah, bale, barkatu. Brokenen, ba, pandemia ikuste dut. Euskaraldia izan zen nire lehenengo bolo bat. Ez, barkatu, Ponferradako igual. Bueno, 2021 tolako zerbait. 2021
0: era... Ados. Bueno, eta zuek harreman estu egin duzu, elkarrekin irratxa bat ere egin duzuelako.
1: Oixe,
2: nahez. Pare bat bidai.
0: Bueno, ez dakit, disko hau sortzerako garaian, kasu honetan, nola ibilizareten. Ez dakit, formazioan aldaketa asko egon azken diskotik honaz, jakate behi arte da zela, lagur de pasaira.
1: A ver, pensateko nuke, ez zain beste, iruditzen zait, bastante gonkortu dela. Aurreko diskoetan, aurreko disko batetik bestera, igual, kanbio gehiago egon ziren, eta ben, bastante...
2: Generazionala, igual gehiago ez, oza, batean utzi zutela pare batek, más o menos.
1: Bai, hori da.
2: Oza, ez que gure ritmoak ere dira oso... Brass bandekoak esan nahi dut motelak. diskoa grabatzen dugunetik iaia ateratzen deneraino, normalean anekdota asko daude eta denbora ere bai. Orduan,
1: bai, eta gero zail egiten zait ere, osea, ze justu diskoa grabatzeko momentuan hor diren jendeak adibidez, esan dut, disko hontan jo duen jende guztia Brokenen jotzen edo Brokenekin jotzen ibili da gehi edo gutxiago oso aspalditik. Orduan, diskoan orain hauek dira, baina guztiek jo dute gutxienez jo duzunetik. Bai. Egal zutal, zun modu estableagoan sartu zinen zuzenean, eta beste batzuk igual etorri, joan eta etorri dira gehiago, jen ez dakita. Pensatzen nahi ez, Raquel bat, bere momentuan etzen modu establean Brokenen sartuz, Portugalda joan zen bizitzera, ez dakitzen, eta orain ja taldean finko dago orduan.
2: Bai, beste talde batzuen ezberdintasunez, gure taldea garela jende gehiago eta gero polo bakoitza joaten garela más o menos 10-12 edo 9-12 batzuk, posible dugunean, beste lan asko ditugu da. Mundu honi duen prekaritatearen erantzunez, eta baina bai, egia da, grabatzeko momentuan saiatzen garela, nahiz eta ez lortu beti denak egotea gehienak, ez? Edo igual bitan grabatzen eta orduan lehenengo tandan egon ezienak bigarrenan egotea, eta hola.
0: Ados. Eta sortze prozesua, baten batek hartu pisu gehiago sortze prozesu honetan, ez dakit, zuek biok ementza dutelako akaso zuek zarete, baina ez dakit egin duzuen sekzioka gehiago edo nola egin duzuen kasu honetan?
1: Ez, esango nuke, hain justu disko hau dela... Kompozizio aldetik ere, justu kolektiboena. Piskat, egiten zerrenda horra egiten hasita, inoiz baino jende gehiago parte hartu du, agian kantu edo doinu batekin, edo birekin, edo arregloak proposatuz, edo la. Inoiz baino gehiago, beste diskoak igual gehiago izan dira persona batenak, edo birenak, piskat, katola. Esango nuke, nik, hola, personalmente, esango nuke, disko hau dela, lan gutxien egin dudan diskoa kompozizio aldetik, eta uste dut horregatik dela diskorik honen. Ez dakit horregatik edo ez, baina horre gonda esan, bai idea pila bat daudela hor,
2: pilpilean.
1: Bai, pilpilean, hor ez, bai, lapikoan. Eta bai ideia horiek inoiz baino gehiago denon artean landuak izan direla.
2: Bai.
1: Bai egonda beste batzuetan ez bezala ideia bat ekarri eta lokalean elkarrekin eman, gero kalean eman, gero kanbiatu, gero olako prozesu bat.
2: Gugu ere, oza, lan egiteko modu ezberdin bat dela kalean hainbeste jotzen dugunez eta ingauza ezberdinak saiatzen ditugunez gutxinaka egunero iaia baitare ateratzen direla pues udan zehar, ez? Oza, orain txobertan batean jotzen dugu abesti bat, beste bat baino gehiago uda batean, eta orduan azten gara horri tiraka, eta ateratzen dut zerbait, olakoak ez, eta aurreko diskoak badu, berezitasun bat dela, justo pandemia garaian sortua zela eta grabatua, eta Sanfermin batzuetan grabatu zenutela, ez, osea, como egon zen hor kriston behatzegun oso elkarrekin, eta ideia pila bat, baina hori zan da gehiago, luzeran denboran, entzaiatu dugu gehiago, ez ditugulako hainbeste, etorri garelako polo gehiagotik, baina igual ez hainbeste, oza, 2021-2022 polo pila bat, baina gero ja baretu da movida, ez dago hainbesteko dirurik, esportatzen dut, eta gehiago geratu gara ere entzaiatzeko, eta izan da, oza, parte zenbat ideia eta zenbat jendeek ekarri dituen proposamen eta sorkuntza berriak, egon da hor, bastante entzaio gelan sorkuntza kolektibo bat.
0: Ados. Bueno, hemen Naranje Kanela entzuten ari gara, oinarri sendoa duena, tuak oso konstantzia handia duena, ez? Kasualetan, bueno, sousafona pentsatzen dut ez du esan dut, baina ez, hemen zuek zuzen du, hemen zuek...
1: Baiokide erabiltzen ditu,
0: Eta horre azken zatian, intentsitate gora badago, eta entzuten dira, gehigarri ez egit adlib moduan edo sartuta dauden elementu pila bat. Gauza horiek zerri dira, entzun eta okurritu eta berriz ere, ei, maiazurrek hemen, nik hemen ideia bat dudala eta horrela eginda daude?
1: Bai, hain justu, nahi pixkat izan zen, ez dakitze diskotik aurrera egiten hasi ginen, zera, Moises No Duerme eta Josu Marti nabean grabatu genituen diskoetan, rap munduko jende desente ibiltzen zen ere estudioti gurekin, nola ez grabatzen, baina bai hor eta hau bada New Orleanseko brasmaden disko askotan badagoen ideia bat, eta da besta track bat edo party track esaten dioten hori, ez? Hori da, bakarrik kantua bukatua denean kaskoak banatu, mikroak piztu eta kanta entzuten den bitartean parrandan egotea kantua entzuten. Orduan, segun bueno, gero nahasketan ere jolaz egiten da horrekin, pixkatori bai, adliboiek atera daitezen, baina ez dira propio momentu horrentzat grabatuak, baizik eta pista irekia dago eta grabatu egiten da, eta guapo baldin maude, pues nahasketan ematen zaio gehiago gutxiko. Hau pixkateren New Orleansen hasi zen berez, claro, badu arazo bat musika honek eta da, bueno, musika grabatu guztiak bezala, baina estudio arazoa zenean, hori ez da berez taldeak jotzen duen modua, orduan, besta trakoiek dira pixkat kaleko kutsu bat emateko asmoz bezala, eh? Broken duzunean kalean, normalean badira beti beste 11 oiu eta rabo, eta jendea parrandan edo ez, baina orduan pixkat hortaz guztitzeko modu bat. Disko guztiak, kantu batzuan gehiago edo gutxiko entzungo dira, baina disko osoan entzun dugu,
0: oiuka. Nabarida. Bueno, hemen titulua, Naranje Kanela zergatik den badakizue?
2: Bai, guk badugu kriston erlazioa Burriana izeneko herri batekin, han duela 10 urte sortu zutela Mai de Gras izeneko festival bat, musika beltzeko festival bat, eta bueno, kontatu alik dugu milaka gauza, baina bueno, hola, finean da, kriston harremana dugula bai pertsona politikoa eta bai musikala haiekin, eta da, hor jartzen zuten, hor zegoen taberna mitiko bat.
1: Festivala bera hasi zen, ostatu zentro sozial bat bazen, Naranira izenekoa.
2: Eta hor, existitzen zen, izen hau zuen txupito bat, ez?
1: Ez, berez da, hain justu, klaro, hor, naranja produzioa ondia dago herri hortan, eta orduan, tequila zerbitzatzen zuten ez gatza eta limonarekin, ez dela, laranja eta kanelarekin. Eta orduan, pues, naranja de kanela beti hor egon da, beraien egiteko erreferentzia oso zuzen bat, ze beraien, bueno, izan ere kantu hau, lehenago aterazen diskoaren lehenbiziko kantua, osea, aterazen lehenbiziko kantua da, ze festivalaren zat dirua biltzeko single bat, zazpiaz beteko single bat aterazuten, eta kantu original bat eskatu ziguten, osea, lehenago ateraetzen kantu bat. Eta hoia egina zenez, pues, bidali genien, eta izenburua horrela jarri genuen, Eta izenburua nola izango da, eta zan genuen, pues, beira, Naranja de Kanela zuek ulertzen duzue, guk ulertzen dugu, eta beste galetu beharko dute. Baina beraientzat izan zen, Naranja de Kanela, claro.
0: Begira.
1: Begira nola ematen baitzuten hori.
0: Begira, ze polita. Bueno, estamos mal datorratzetik, entzungo dugu zati bat ze hau, giro zaldatzen da.

0: Bueno, beste abiadura bat du. Egia da, nahi duena festak iron ulertu dezakela, baina nahi pixka zoro etxe moduan ere ulertu dut. Zer minorretan dago, abiadura handia du, estres puntu bat badu, eta ez dakit, nik estres kolektibo bat bezala hartu dut, hau, ez dakizuek ze irudikatu nahi izan duzuen.
1: Ba, urreko kantua eta hau dira gure tromboi jolea jauki denak. Kuriosa da ez, justo aurrekoa askoz lasaiagoa da, ditu, oza, nabaritzen zaio rap kutsua zerestinok esan duena ez, nabaritzen da hor base bat, zu esan duzuna, tuba jarraitzen duela denbola osoan, bola errepikak hor, eta batean hau da horrekin moztea eta horrekin, oza, bai, como reventarlo, ez? Eta pizka bat da ere, oza, prasbanak dituen bi estilo, oza, gauza asko jorratu alitu, baina hola bi kontraposizioak jorratzea bezala, oso ona da bi gauzak egiten, eta jotzen, eta sortzen, eta olako ideia zapagarriak izaten, eta bizka dortik dator. Egia da, hau datorrela beste, egin genuen beste kantu batetik, eta bizka da horri beef bat modupa. Beste kantu bat ditzen da, estamos bien, eta orduan da, estamos mal, eta bueno, esango nuke hola oso laburki ere. Beste kantua sortu genuela, eta papatean bihurtu zen, zerbaitetan gu ez gaudena oso eroso eta ez duguna sinisten, baina zen estamos bien, eta normala ez gaude ongi. Eta orduan papatean da, como, bueno, biz bat horri, eta deitzen diogu justo kontrakoa bezala.
2: Bai, badu, hola, kuriosidade moduan, badu... zera. Drake eta Kendricken arteko bifaren azken kantuaren zati bat.
0: Ados.
2: Hori, diskoan agertzen da bizpairu aldiz, horrekin egon ginen hori ateratzenean orain dela bi uda. Egon ginen buena melodia hori erabiltzen genuen asko eta hola, eta orduan bizkat badagor ere, bai, gaizki egote zera hori. Eta bai, gainera guapoa da jaukiren bi kantu hauek eta beste bat uzot badagoela, jaukik produzitzeko erabiltzen duen, konposatzeko erabiltzen duen modua berez da, berak egiten duen MPC-an beat bat, sampleta, eta gero horren gainean hasten da melodiak sortzen midiarekin. Orduan berez da beat, raperako beat bat, gero melodiak egin ditu eta gero taldeari erakutsi dio ja kantu bat zenean. Orduan prozesua bastante graciosoa da guretzat.
0: Bai, askotan
2: gainera
0: askotan alderantziz egiten da gaur egun, ez? Hau da, zerbait organikotik hasi eta gero eraman MPC-etara edo dena delako eta,
1: gero kurioso da, ze igual taldean da bere joteko era da igual organikoena eta New Orleansko kutxurik ezakite esentzialki errezena ateratzen zaiona, ez? Baina produzitzeko era da hola, zuzen da, organikotik aldera ebes, ez?
0: Bueno, urrengo kantua, tragakainas, txupakainas, hau titulua bera ja atentzio ematen duena. Zer da, batzuk ansietate ez edaten dutela eta beste batzuk txurpakaisua besua be, edo?
2: Ba, aire tarrexago. Kantu hau, bintzat, doinuan aguse ideia bera ekarri zuen Pablo Mazak. Pablo Baza, gure saxofoi jotzailea, orain Bilbon bizi dena. Eta orduan, orain Bilbon badugu hola, bigarren sedeaz, tuba jotzaile, Alfonso Areta, betiko tuba jotzailea deustukoa da, eta Pablo ere Bilbo zarrean bizi da orain, eta beraiek dira tragakainas eta txupakainas. Bat saxofoi jotzailea da, beraz, kainak txupakainas, eta bestea bolo batera beti iristen da lehenbizikoa bolo guztietara, eta egiten da lehenbizikoa gauza da, foto bat bidali, garagardo baten fotoa bidali, orduan beraia dira, tragakainas eta txupakainas beraia dira.
0: Zeona. Bueno, hemen, kutsaren kolpeek belarri asko ematen dute, kantu honetan prezeski. Kantua orokorrean, esango dugu, dela, kantu bete bat, bai gustasunarekin erasko jokatzen duzuena. Ez da, sentsazio ematen du, betetzen denean, ostras, oso beteta dagoela. Ez da, orotara zenbat instrumentu dauden batera, uneren batean.
2: Guztiak, esango nuke guztiak, osea, talde osoa jotzen ari da, eta bai egia da beste kantu batzutan, pixkat New Orleanseko azken hamarkadako estiloa dela oso riffetan oinarritua, sekzioka eta hola, eta kantunek badu pixkat estilo tradizionalagoen kutsu hori, non bakoitzak askatasun handiagoa duen, orduan gehiago betetzen du beste kutsutako zuloa eta hala. Orduan horregatik baditu bikontuak, ez?
1: Bai, baden gora joan, elkarrezketa bat izango balitz bezala, ez? Bakoitza bak izi herriz egiten duen, baina batean trompeta gelitzen balima da, trombonistak bak gehiago bete behar duela, eta aldrebez, edo kajak bat partean egiten du, no sé, osa eskatu, gorra onjo, edo altuago, bai, badu elkarrezketa baten kutsu handiagoa.
0: Grabatu, orain honetan sekzioka grabatu duzua?
2: Bai, bai, o sea, erritmoa, esan dute tuba eta perkusioak, gero trombona, gero trompeta, eta gero saxoa normalki.
0: Ados.
2: O sea, zuzenean, baina sekzioka.
0: Bai. Pues, ba, azkenean, ez, komunikazio hori, entxe Googlean egon behar dela lehenago, kasu hobenetako bezalako kantuak egiteko, ez? Osa nahi dut, bako ezak jakin dezan, orain dator, orain egin behar dut, zuen artean, sekziokoen artean, elkar ulertu duz aitezketela, ez, momentuan, baina, bestela ez da hoela, ez, elkarreko komunikazio hori ez da hoela, ez pa horretik egiten.
2: Hori da, eta gainean nola aurretik ere praktikatuak eta errepikatuak izan diren kantuak, grabatzeko momentuan ere izan da trombonak grabatzen ari da trompetak baino lehenago, baina zati hontan ez bete sobera, gero trompetek duki dezaten tokia handiagoa, holako gauzak ere, eska jolas hori izan dadin, ez beti trompeta geratzen den zatia betetzera.
0: Trompetistaren reklamazio izan da hori, amets? Bueno, hori da habilidad da, abuela, ez? Le aurretik grabatzen duenak ere gaitasuna duela, jotzeko joan.
2: Bai, biztan da.
0: Bueno, bagoa, aurrera, argi epel kantuarekin, melodiososo argia duen abestia hasieratik. Claro, akaso ez duzu espero abesten hasiko denik norbait? Gero, ba, kigu, abesten entzungo dugula, ez? Entzuten dela, esaldi bat. Ea ondo ulertu dudan, eguna iluntzen denean zuak emango digu argi berde, esaten du?
2: Ez, argi eta epel.
0: Argi eta epel, esaten du.
2: Argi eta epel.
0: Ados, zuzen du behar nuen, ze, claro, nik letra eskuan ez nuen, eta entzuten nuen, da esaten nuen, behin da berriro, da mantra bat ari dira hemen esaten. Bueno, zer da, nola baitere iluna barrari egindako kantu bat hortaz?
2: Bai, a ber, hau heldu zen, gainera, zuen egiratzen dituen. Kantua julenek idatzi zuen, eta bai, pixkat badu zuk esan bezala, beste, bueno, Naje Kanela niretzatere hildor tatxuan dago ez, asko ibiltzen da hip-hoparen eraginez gainera, ez hainbeste eragin zuzen ez dizkira, hip-hoparen eraginez, pixkat, soul, 60-etako soularen kolori horiek, ez argi hori, hola, epeltasun edo gozotasun hori, horren gainean pixkat eraikia bezala dago, ez melodiak, doinuak, eta Julenek bazuen, pixkat, bere proposamena zen, doinua egina zen, eta zen doinu horri ematea, hola, bi esaldiko testu batean tonteria handia izan gabe, baina neta eske pizkat berak horrela esan zidan, zen realismo sozial, izan behar da letra de realismo socialista.
0: Zen,
2: izan da din metafora bat, hitz egingo duena oso gauza material batez, ez? Ilun eta hot dagoenean zuak ematen digula epela, ez? Horrela da, kasi baserriko edo kopla batena izaten altzen. Baina bestetik iluntasun hori ere izan daiteke gizarteari dagokiona edo bizi dugun mundu honi dagokiona, eta hotza dugunean guztia erretzea daukera bakarra, ez? Ikatu hortzen metafora hori, metafora hori martxan jartzea.
0: Egera.
2: Eguner dezala nahi duen, ez da gaiz.
0: Abestu nork abesten du hemen?
2: Julenek, ez? Bai, Julen grabatu zuen, ez dakik unorekin, ze guztia bukatua zen, eta bai, txean elkartuko gara, eta grabatuko dugu, orduan Julen eta Izarrako duzen, bai. Egoian bera bakarrak, ikarri da,
0: hau da polita, ez? Entzun duzu eta baleko eman duzu eta jazta, ez? Eira, hori konfiantza ere bada, ze, karo, hogei urte hauetan hori ere landuko zenuten, ez? Elkarren arteko konfiantza.
1: Bai. Bueno, ni hori urte ez, baina gutxiak, eta landu dugu, bai.
2: Bai, baina, bai. Eta, zagit, eta egiten ustea, ez? Esan edo, nik espaldi maute egin behar, egintazuzuk, ez da. Bai,
0: baina
2: bai,
0: hor konfiantza da, bai, dira. Hori da, azkenean hori da, egiten uste horre, konfiantza da, eta azkenean, joa, ez zaretela gutxi, ez? Izango balitz, boskote batean, bueno, bakaso, ez, erresago zaretzen da, baina ja, gehiago zaretenean, hemen kontu aldatzen da, eta gainera guztiok ere gaitasuna dituzuenean, guztiok ere sortzeko gaitasuna duzuenean, zemen argia da, guztiok duze gaitasuko sortzeko gaitasuna, bestela peraz bandatean nik uste dut ez dela sartzen bat, espaldimaki sortzen oso zaila dela egotea brasband batean ze hori ere badu bueno, orain amairu amabi gara hemen, ja bueno, badago lako zera bat, lotura bat egintzen utelako, ez, aurrekoan orain bat gararen bertsio hura, orain amairu amabi gara bueno, peio, da, baina peio azkarate pentsatzen dutela, ez peio eta itxuako rap abeslaria berriz ere bueno, kasuetan da, ahotsa bera kantatzen duen guztia noski, baina saxoa da berriz ere, saxo soloa da protagonista. Sortzailea saxofonista da?
2: Bueno, sortzailea dira de tragakainaz eta txupakainaz.
0: Ados.
2: Hori da, berez, musika eta musikaren ideia Alfonek egin zuen, eta gero Pablorekin pixkatu ondu zuen, eta peio ere nik uste prozesuan hortik ibili zela, ze badute talde bat, Broken Salad.
0: Bai.
2: Claro, badira hor talde horren Alfon eta Pablo hor dira, jauki ere joaten da batzutan, eta gero Itxua, Peio eta Onzo eta hori, bai, Pitzaladeko lagunak hor dira. Orduan pixkat. Harreman ondia auki dute beti Brokenekin, beti da nik oso taldearen oso urbileko jendea da, tabla, orduan. Apolita zen, Alfonek egin nahi zuen, hola diskoaren zat, eta kasi hau da, hola esplizitoki, ateraren toki bakarra ez. Hogei urte hauei buruzko horrako glosa edo kontu bat, arruan, peio definiatu bana beraiek egin.
0: Ados. Barrak peioak beraiek idatzi ditu?
2: Bai.
0: Ados.
2: Bueno, eta izan ere, itzen bururik ez zuen kantuak.
0: Ados.
2: Eta, orain 1312 gara izan zen pixkat, lehenbiziko momentu esan nuen, egitan esaldi hori hain ze guapoa den, ze baditu esaldi guapoa, baina momentu batean esaten du, berak erabili zuen esaldi hori. Eta orduan, izen buruan zerrenda egin nuen momentuan, pues, horrela geratu zen, berak idatzerako esaldi hori. Gratzio ere ez, pixkat ibilu ediren...
0: Hori da.
2: Ibilu ediren gerta eraren ondoren.
0: Ez dugu guztati bat, nola geratu da.

0: bueno, kalea aipatzen da hemen, ez? Eta zuek kalea zaleak zarete. Baina antzokietan ere egin zenuten, alako emanaldi sorta bat. Ez dakit disko honekin berriz ere antzokietara sartzeko intentziorek baduzuen.
1: Bai, ideia da berriz ere, bueno, guk normalean biak sustatze ditugu, ez? Udan egia da kalea maite dugula denek gehiago, ez bakarrik brokeren baizik eta jendeak ere. Eta gero hotza heltzen denean, ba, zerbait aurkezteko dugunean sartzen gara ere hola antzokia baino gehiago tabernak, baina antzokiak ere bai. Eta urten ideia da bai, sartzea berriz ere urrialdean aurkeztuko dugu lan hau eta gongo gara oraingoz Bilbo, Gasteiz eta Iruñan bai dugu lotuak ja hiru data. Eta ikut nik raponetan tituloaz aparte oso ona dela, nire ustez. Esaten du esaldi bat dela benetako jendeak dantzatzen du kalean eta bueno, bereziki asko maite dut esaldi hori. Bastante diskoarekin ere elkargune pila bat dituela, bai folkloretik, bai noarlerantzeko musika tradiziotik, bai zukoren txibertan esan duzun kale jiraze online, kale bai. Maitalea eta, bueno, uztut, kriston sintesi ona egiten duela, ez?
0: Bai, espairi gabe, eta meire esaldi horretan nire arte jarri, baina nire zurekin, bat nator, erreza da taberna barron eta izkutuan dantz egiteaz. Kostatzen dena kalean egitea da, eta kalean egiten duena, bueno, bapenek gustako zasun bat ere, badu, bai, musikariekin ere berdin, askotan batzuk badira nahi gautera zuloan eta izkutuan jo, eta plazaratu ez, hori ere sizitzen da, musikari genero hori. Bueno, Sajrat Koaiz, uste dut ondo esan dudala, edo Sajrat esan behar da.
2: Sajrat.
0: Jota esan egiten da. Ara, begira. Bai, bueno, ara bieraz, datorren hitz bat delako, hau, ez da gizaratik, titulua zurea dela iruditzen zait, Jon?
2: Handelila.
0: kontatu titularen historia, a ber, nondi datorren.
2: Vale, a ber, motzean, posible badut. Beitu, Sajrat Koaiz da, Abderraman hirugarrenak galtzen duenean influentzia Iruñaren gainean, osea zeberez Iruñako erreinua islamaren eta euskaldunen arteko elkargunetik sortzen da berez eta momentu batean ja kristautasuna hegemoniko egiten hasten da islama indarra galtzen, ordan Abderraman hirugarrena saiatzen da Iruña konkistatzen berriz indarra hartzeko. Eta orduan, historia hori buru hori bakarrik kontatua da bere idazleekin, ez? Nola idazle bat gauza kontatzen, eta orduan kontatzen du, kanpaina hori saiatzen direla egiten, saiatzen dira bultzaten Sajrat Koaiz izeneko gaztelu batetik, izeneko fortifikazio batetik. Eta Sajrat Koaizen kontua da, ez dela jakiten duen dagoen. Ze kristauek ez dute Golosa kristauetan ez dago komentariorik toki horri buruz eta musulmanak iritsi ziren eta deitu zioten horrela toki bati, baina ez dakigu ze toki den.
0: Pirineotan ote dagoen irakurri duendek, ez? Pirineoen bueltan ote dagoen irakurri dut.
2: Bai, badago jende hori zet nuena, beste bat pasatzen dute bueno, holza zendeako toki pare bat ez, izaten alez den, edo Sarbil esaten dute batzuek, baude Garainoko gazteluan, da nire tesi favoritoa, zer oso toki polita da. eta hola, orduan pixkat hortik heldu da kontua. Eta pixkat horretik bukaerako mantra hori ere horrekin harremanetan da, ez?
0: Bai, horra esaten dela, ez dakienak erran dezake, dakienak ez du erranen, ez?
2: Hori da. Piskatola, bai, ez dakit, koan, demora luzean deitu benion kantu honi koan, ze koan da, ez, meditazio sistema hori nun sentidorik, edo, bueno, kontrako esan nahi duten bi esalditan konzentratzen zaren, hortan pentsatzeko eta piskatzen, Hortik heldu da.
0: Ados. Honei bai hartu diola bastante second line-en kutsua, ez dakit zuek horrela hartzen duzuena da, ez? Nik second line-aren kutsu bat hartzen diot.
2: Hori ere koan horrekin harremanetan da, ze musikaren aldetik esango nuke dela kanturik raroena, berez, ze kompas raro batean, second line guztia, bilotzen dugun musika, ia guztia, laulauko kompasak dira, salbukantu hau. Eta bastante gauza raroa da, eta bizkat izan zen estiloarik eta bat, esan dezagun, holako, konpas raro bat hartu eta entzulearentzat natural eta dantzagarri izatea lortuko dugun. Eta pixkat hori zin jolasa, eta posten naiz lortu baldin badugu.
0: Bai, bela rira bentzat ematen du. Eta gero hori ez, ba, nola kantatzen duzuen, eta ez dakit nik oso... Ez, festa giro hori bentsat ikusten diot, naiz eta hori ez, ez denain betea, ez denain, ez? Kaso beste gauza batzuk eramaten zaituzteak askoz ere fanfarriara go, ez? Esango dugu nola baitere.
1: Askotan egiten dugun formulak dira gauza oso simple batetik batean kompleks edo ez, oza, edo simple gutxi, eta hau izan zen pixkat kontrakoa, ez? Baina txerta esan duena, komple, oza, jotzeko benetan kompleksua den kantua da, eta lortu izana simplea iruditzea hori da zolaza eta adibide harri bat da kantu hau.
0: Eta hori da zailena esperia beze, askotan komplexutasunan azten dinean bat burua ere komplexura joaten da, ez? Eta simpletze izaten da harik eta zailena, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Bueno, ekialdean Southside, hemen, ez dakit, hau ere esango nuke, ez dakit zurea den izan burua, baina ez da, urruti biliko, ekialdearen aldarrikapena egiten urtea dara matzazuen batzuk, ez? Kasu honetan, eta ekialdean Southside honetan, bueno, gainera sartu duzu itziri hart, ez? Amaren alabak taldean ibilitakoa, bueno, gaur egun Iruñean bizidena, lurralde eta sunari nola gaitere egiten zaio referentzia garbi bat.
2: Bai, beste pizte txapa antropologiko pixka bat. Esan duzun guztiari bai. Berez, baina banan joateko. Ekialde hori bada, Michele Etxekokarrek egin zuen sokadantza zikloaren kantuetako bat. Bueno, berez uste dut. Bere zekialde egin zuen pastoral bat entzat,
0: bai.
2: Eta suieta egin zuen hitzek. Hore, supero amikizela horrendi gazterik suieta egin zuen hitzek, gortan, beradak, bueno, berez kantu hau solista edo kantatu zuen lehen dizko pertsunan, okeret banaiz. Hori ekialde. Eta gero, bigarren zatia, Southside, bada TBC New Orleanseko brasnan baten berzio bat.
0: Ados.
2: Bada, kantu hori ekialde inoiz entzun die dalarik beraiei jotzen, normalen Etxekoparrek tu bai jotzen du, eta esaten duen, egun batez Brokenekin egin behar dugu. Eta orduan, pixkata hori, bi bersioiek, oza, Southside-en estetikan ekialde jotzea, pixkata hori zen jola zanola bai. Ekialde gainera, esango nuke, hemen Iruñan bintzat kasi estandar, oza, folkaren estandar bat da, txarangek askotan jotzen dute,
0: oso euskal doinu bat bezala entzuten da, hori nokan azpimarratu ez, doinuz oso euskal herria, ez? Naizita ekialdeki datorren, ez?
1: Dantza taldeek ere oso, ere zerki modura dute asko.
2: Tipiko musikoak egiten direlarik, momenturen batean igual ekialde jote eta kantatzen du jendeak, eta badakitean dantzatzen, eta pixka torrik heldu zen. Eta orduan izenbura batean zen, bueno, pues, pikantu horiek dira, bi berzio dira, medley bat da pikantuen artekoa, ekialde eta Southside, baina egia da, justu esaten duzuna, justu Southside, beti ere Brokenen belaunaldi aldaketa eman zenean, belaunaldi aldaketa horretako jende gehiena, Nafarroko egoaldekoa edo egoaldearekin harreman handia duen jendea da. Osea, metxetik hasi, Zarrakaztenukoa, edo San Adrian, egoaldeko jendea, ordan badauka hor pixkat txantza hori izen buran bai egia.
0: Baina, nahi gabe edo nahi eta baina horre iristen da bat, ez?
2: Bai.
1: Total, gure zekit labur...
2: Definizio, nahi gabe edo nahi eta baina iritsi gara.
0: Karo, orain pentsatzen hasinez, nik ez nekien dantzarako erabiltzen zen kantu bat bazenik, hortaz, suposatzen da, karrika dantzetarako sekzio oso bat datorrela segidan, bloke bat bezala pentsatu duzue, diskoan ordenean.
1: Bai, hartuko zure aurreko esaldia, ez? Nahita do nahi gabe baina iritsi gara horretara, eta batean, hasi ginenean pixkate diskaren, ezakit, ordena, kasi, grabatu bitartean, incluso, ordena pentsatzen, batean izan zen, como, ostras, 20 urte betetzen ditugu, eta oso 20 urte horren, hoien isla, nabaitzen genuen diska honen bai ezurdura, bai jarraipena, nondik, osea, nondik hasi ginen, igual jazz primitibo tik edo hasi zen Broken eta incluso Mama Luisa esango nuke, eta batean nora heldu gara

0: Nola, pentsatu gabe, nahita da nahi gabe, bueno, gure isla propio bat edo gure hiriaren nahiko nuke isla propio bat sortzera, ez?
1: Egira, bai, eta nik uste dut egi entzuten denean hor konturatu zarela. Ara, ona ere iritsi gara, eta horregatik ez, hemen jasate duzu, irunkoko aipatu duzu, eta nik hau justu egi irunkokoarekin lotu dut. Ez dakit irunkokoan dantzatzen ote den egi?
0: Normalki ez, agian asalduren batean, edo bazkalosteko dantzaldian fijo.
2: Bazkalostean bai, ja.
0: Irinko guan bertan ez, baina, irinko guan erbituan bertan ez, baina egunean zehar, bai, jauziak normalean egitik hasten dira ez.
2: Bestan bai.
1: Bueno, egi horrela zagutzen azutuen arentzat, hau da, kantua.

0: Hemen nork hartzen du gidaritza jotzen zaudetenean, ariketa baten batek pausuak jauziak kontatzen ditu edo jendea jakin behar ditu?
1: Normalean zaitzen gara bertako dantzari bat engainatzen edo.
2: Bai, eta egin justu jende asko buruz dakien dantzai hauzi bat da. Beste, ze motza da eta struktura nahiko jarraigarria da. Esne, plazan iruzpalau baldin badakite, korro desenteko bat eraman dezakete.
0: Bara, ze, bada, ez, euskaldunon, ba, gabezietako bat, jauzien inguruan, iztegi ere ez dakigula, ez, askotan, eta iztegi minimoa jakingo bagenu, zenbat dantzatuko genukeen. Ez gara jabetzen, ze kantu pila bat daude.
2: Bai, ez nahi zonari nionekin luztatuko baina. Bai, dantzai hauziak izan dira azken urtetako obsesio fuerte bat. Bai musikari bezala, oza, berez, ni behintzat musikatik iritsi nintzen, ze, oza, estrukturalk eta baude, oza, kompozizio sistema bezala, zerbait oso emankorra izan daiteke nahi dutzen zait. Iruinkoko musika gehiena, pixka, lenguaje horretatik hartua da. Kontua da musikari bezala iritsita pixkat esaten duzuna gratu zitzai dala. Bale, baina dantz, oza, ez dindut hau gio dantzatzeko nozio gutxieneko batzuk ez baldin baditut. Zoran, dantzan ikasi nuen, pausoak ikasi nituen, eta batean, oza, bai, hola, begirada zera bat, polit bat. Bezatik ere esan dut, betidanik iruinekoa naiz, baina nola zaki fanfarre tanta ibili ez naizen, pixkat mundu horretatik disoziatuta bezala bizi nintzen. Eta hori konpondu beharra dago. Arratsalde pare bat besterik ez dira. Beraz, animo anaizeko entzuleok.
0: Ez, egia da, ez, gero kantu oso eskertuak direla, ez, hau, ja, ez, egite, azkeneko urtetan batez ere, ez, Irlandak etorretako polka famatu hori, ez, ezinbesteko bat bihurtu den bezala, bueno, badaudela dantza gehiago ez direnak enkomplikatuak eta Euskal Herrian asko dantzatzen direnak, ez, fandango eta harina zer esanik, ez, hor, bueno, harina gehiago dantzatzen da fandango, baina ez egite hori jabetu zareten inoiz?
2: Bai, nik uste errexiagoa dela, ez?
0: Nik uste dut, jendeak lotxa gutxiago diola, ez? Ari fandangoari baino. Gero baita ere asko aldatzen delako, segunetan on zauden, klaro. Zogori plazan, nabarituko duzu, pila bat, ez?
1: Bai, hori egia esan da, kristona antropologikoki, jonek beti esaten den moduan. Bai, oza, justo tapearekin jotzen dugu biok, eta azken urtean ibili dira, hola, azten gara banda osoarekin, baina erdialdean dago paroi bat non berriz azten gara jotzen duela 41 urte egiten zuten modura.
0: Erromeria klasikoa.
1: Erromeria klasikoa biak, hola, dikoteka, eta kristona da, dependen on gauden, ze momentutan, ze ordutan, ze publiko dagoen, nola giroten dantza, ezakit, genero kontuak ere oso kuriosak dira. Bueno, gauza asko ikusten ditugu justo momentu horretan, estenatoki behetik, baina dena ikusten da ere, bai.
0: Bai, ez, zegia da, ba, nabaritzen duzu, korro batean, herrialde desberdinetako daudenean, ez?
1: Bai, eta ze eskola dagoen inkluso herri horretan, edo garrantzia ematen dioten txikitatik edo ez, oza, gure ikusten ditugu, sei urteko neska mutiak dantzan, nik egin honukena, oza, nire bizitzaz ban, baina asko daude. Eta,
0: egida. Bueno, zuek hemen fandango tarina sartu dutu da,

0: Faustin deitu jozue, Faustin zerratu jaitzen da?
1: Bale, berzio bat da, hoere, eta Faustin, a ber, bada... Hola, motz. Faustin Bentaberri, osea, Faustin Bentaberrirengatik da, Faustin Bentaberri da izpurako musikari eta dantza maisu bat izan zen, 19. mendearen ondarrean, 20. mendearen hasieran, eta esan nik Lukuren liburuengatik libertitzea zen aipatzen du behin eta berriz, izan zelako pixkat dantzai hauziak, barkan nire iziak intasuna, baina dantzai hauziak berritu zituen personetako bat, dantza maisu gisa, baina baita ere esan dezakegu dela edo ni maitasun dut pentsatzea dela lehenbiziko brass banda. Zen kobrezko instrumentuak iristen diren lehenbiziko aldiz kobrezko instrumentu gehienak Frantziar estatuan garatuak izaten dira. Orduan pentsatu dezakegu iritsiko zirela Ipar Euskal Herrira hegoaldera baino lehenago eta beraz hitzen dantza jauziak ematen kobre talde batekin eta badira fotoa oso garaiko oso fotopolitak hala. Eska Sarriegiren garaian ontzkaldenagola eta hori bat. Eta gero doinu hau Ramuntz Orkestarena da eta Ramuntz Orkesta da pixkat Faustinen ondorengoak izango ziren beste txaranga edo brasban bat garazikoa. Garazikoa. Orduan beraiek disko batzuk garabatu zituzten 60. hamarkadan. Nahiko, maitazen dut nola jotzen duten, asko maitazen dut nola jotzen duten. Eta aspaldi, bueno, berez, egin genuen ere, iguzki denean grabatu dugu brokenekin hor grabatu, atera genuen YouTubeen single suelto bezala, eta hori ere Ramuntz Orkestarena zen, eta horregatik, pues, pixkate, dantza ziklo hau egiten ari ginen ez, hor ematen ari ginen. Bestetik ere, izan da, dantza pieza hauek ematearen zera, ez da izan, berez, diskoaren zat sort adaptatuak edo pensatuak izan diren zera, baizik eta azken urteetan, bueno, gure repertorioan eukin nahi genuen horrelako bueno, karta markatu batzuk, ez? Ba, batean ez dakit, eta kitzerrikan esan, baina... Bueno, Baigorrin bertan, Baigorrin zaude jotzen, eta Brokenekin joaten gara desente Nafarroa berera, Baigorrin jotzen ari zara Nafarroaren egunean, eta gure musika ematen ari gara, New Orleanseko gauzak ezakizzer, baina batean dantza jauzi bat, fandango bat, harinari bat ematen duzu, eta jendea heltzeko modu bat bada, ez? Gure ofiziaren zati bat ere hori badelako, gure, ez? Gure musika ematea, baina jendea goxo egon dadin gure musikan, eta... bideak bilatzen gauza bat bestearekin lotzeko bezala.
2: Bai, eta gauden tokira ere, osea, pixkat entzutea gauden tokia.
0: Bai, eta hori, kalearekin bat egitea, ez? Kaleak zuen jarraitzeko, ez? Baita ere, kalekoak, ez? Biltzeko modua da, ez? Bueno, bai, egia da, musikaren bueltan, beti ere erraza dela, baina ja, lokalismoetan sartu baldin bazarete, ez? Bueno, beti ere laguntzen du pilat, eta hori, bueno, Euskal Herrian zer esanik, ez? Bueno, batzuetan, aldameneko herriko ariotzak ere, bai, pikatzeko, ez? Horrek ere funtziona ezake. Bueno, bolandantza dator gero, beste klasiko bat, hau luzaidetik dator roker espaldiman, ez? Dantza luzaidekoa da izatez.
1: Hoize, bai.
0: Begira. Hau ere zertzen, bai edo bai sartu nahi zenutela, ja hor zenukatelako prestetazun bertxio erakutsi.
1: Bai, joten ibili ginen, eta gainera hau izan zen, uste dut, ziklo honetako lehenbizikoa maninuena, ze estruktura aldetik eta harmonia aldetik oso erraza zen New Orleanseko estetika batera ekartzea. Besteetan ariketa igual izan da gehiago probatu eta gehiago landutako zerbait, baina hau izan zen, bale, hau eldira akordeak, hau da doinua, bajo linea honekin eta bomboa eta kajan normalen jotzen dugun bezala, joz, funtzionatzen du eta jendeak gantzatuko du. Eta horretik badira solo zati gehiago ere badira, ez dakiz zer, bada pixka oso gurera ekarrita, ez? Eta diskoan ere nintzat horrela gertatzen da. Dantzaren zati horretu ditxe gara, eta honek egiten du berriro kurba gure aldera ekarri, ez?
0: Hori da. Hor, galdera hote gine ez dut, eta ametxek ea nola ikusten duen. Gupesta din badugulako, amets. Antropologia gora eta bere biligaren honetan. Nik badut sentsazioa, bolandantza, Euskal Herrian desente dantzatzen zela, garai batean, plaza taldeek erabiltzen zutelako, ala nola Eganek edo Akelarrek pila bat jotzen zuten. Gero desagertu zen eta gaur egun desagertu edo pixkat urrutiratu eta lantzeko inauteriak hartu zen toki hori. Eta eta desagertu bezala egin gauda bolandantza dantzatzen zen, eta gaur egun plazetan oso gutxi ikusten dela, ez dakit Nafarroan, baina bai Gipuzkoan, ez dakit hori zuek nabaritu zuen edo ez?
2: Ostia, galdera, oso interesgarria.
1: Oso interesgarria, eta
2: inoiz pentsatu honetan, baina...
1: Ez dute, itzultzen ari dela, eh?
0: Itzultzen ari da, egina, hori da.
1: Esan nahi dut, oza, tapping, bata edo bestea, edo biak ematen ditu, eta uste dut gaur egun geroz dariago. Oza, Nafarroan bai, baina beste herrialdeetan ere... Usta guan egut, eh? Lehen gugunean Brokenekin Bilboan jo izan genuen eta...
0: Egera.
1: Egin batzuk hartu zuten.
0: Ados. Ez, justu... Ze justu gurean gertatu zen, lantzekin jatu ere ez genuen ezagutzen, eta dantzatzen genuen bolan dantza bezala. Asi eran.
2: Ah, bale.
1: Bale.
0: Eta gero ikasi genuen lantzekin jatu ere ezela, eta gerora, baina plazan etzegoen aukera gehiegi lantzekin jatu ere dantzatzeko. Bolan dantza bai, ba, oikoa zen. Baina gaur egungo plaza taldeek, erromeria taldeek, lantzekin jatu ere gehiago jotzen dute, eta bolan dantza zen beste. Eta hor da...
2: Nik dantza genuenean txikitan, oso txikitan, oroitzen naiz. Osa, bi dantza gehiren genituen ez, ikasi genituen.
0: Claro.
2: Baina bolan dantzazten azteko, osa, pakalentar.
0: Hori da.
2: Eta gero, zortziko baizela, plazan emateko, ikasten genuen bat. Baina, orain oroita ez nintzen zure galderarekin. Bastante kurioso hori ere ez. Osa, ikasia da, baina, hau ez da berez, osa, ez da plazan emateko ez du prestesu.
0: Eta egin legitimitate
2: hori bezala.
0: Ados, begira, horra da, kuriositate bada, eta horregatik. Bueno, entzungo dugu zuen bertxioa nola geratu den.

0: Bueno, ojo estari, eta dantzan egiteko, ez? Bueno, modu librean ere pixkat egitea badago, ez? Orain, orain modan dago, ez? Aura farmeatzearen kontu hori, ez? Eta, eta dantza honek akaso bate batek egin dezake bolan dantzaren farmeoa, ez?
1: Osala, osala.
0: Imaginatze, bai, izan daiteke, lehiaketaren bat, ez? Bueno, en fin. Dance contest esaten den horietako bat, baina, ez? Bolan dantzarekin. Egin, bro, egin brokenekin, ez? Bueno, Vincent Specials, Vincent Specials, bueno, izenburuak, gauza desberdinak bilatu egin dut, eta gauza oso desberdinak hartu dezien, ez tekizu dena nondik datorren.
1: Nik esango simplena, eta gero zuia sakontasuna. Izenburuaren, oza, izenburua bada, zola, New Orleanseko barne lenguajearen obsesioaren gatik, ez dakit zer espezial bada asko erabiltzen den titulo bat.
0: Ados.
1: Batez ere, Brassmanek bat zuten, nola Brassmanen repertorio askotan, kolektiboa da, ze kanta bat, doinu bat, talde bat egiten du, eta kalean funtzionatzen badu, beste taldeak ere hartzen du doinu bera. Eta badaude kantu batzuk dira pixkat Brassmanaren ereserkia gisa. Orduan badago esakitu. Olympias Special, eta Olympia Brassmanek badauka kantu bat dela Olympias Special. Ez dauka beste titulu. Da, norbaiten espeziala. Batzutan ere jende Tornados Special ere badago, esaten altzaio ere persona baten izena, ez dakit noren kantu espeziala.
0: Ados, ados.
1: Eta orduan horregatik da Vicent Special, probatea Vicentibo. Bai, bizkat, pasagara ia-ia diskarria baino gehiago, ez? Zan bezala pentsatua dago, bereziki viniloan, vinilo doble bat izango da, orduan, gaieta bakoitza bezala, izango du la, oso laburki, bizkat, hasiera batean da, nondi gatozen, zeintzuk dire bizkat gure estandarrak, edo gure betiko kantuak, bigarrena da morea dena, eta hau dago gehiago Noarleansera espreski lotua, hirugarrena da oraintxe bertan pasadugu musika tradizionala, folklore eta guzti honen bat, eta laugarren hau berriz bueltatzen gara naranja eta kanelaren konte abesti horrekin hitz egin dugun Burrianara, Mardi Gras eta jende guzti horri, ez? Uste dut esaten diegu, baina gehiago esan beharko geniekela, ostras, aiei esker ere garela, ze uste dut, bueno, leku askotan jo dugu, iparraldeari ere oso eskertua gaude, azken urteak jarraitu gulako banda bezala, ia esango nuke aiei eskerrez, atera izkibuten bolo guzti, osaz, asko ditu gaituztelako, baina Burrianak du guztiaren, ezakit, guztia barra emiltzen du, ez? Barra emiltzen ditu hor militanteki dagoen jendea fascistei aurpegia jartzen, gorputza jartzen eta aurre egiten. Gainera, hango portua oso berezia da, ze berete Mediterraneoko salvamento maritimoko barku gehienak, edo gutxienez orain arte egon direnak, ze berez da porturik merkeena, orduan Luis Michel, Orpen Arms, daude CIA, Almanak eta Olako, eta Itamari inkluso ere bai, han izan, oza, han egon dira urte luzez, eta bueno, ba, gure gu egon garen festival honen jendea pasada, Olako festa antifasistak eta antierrazistak antolatzetik antolatzera jende guzti horri laguntza humanitaria emateko, incluso emozional ere bai, ez? Misio batetik bestera esperoan ea paperak emango izkieten edakitzer, sortu dituzte ere sareak bertako produktu lokalekin, oza, elikagai produktu lokalekin, dendekin eta hola, ez erosteko bakarrik makroari, edo gero erabate dituzte bako kiloak eta kiloak, ez? Eta, bueno, ibili dira hortan, eta azken urtetan ere, inkluso festivala eraman dute portura, eta, bueno, oza, esan edut, oso berezia dela guretzat, hor dagoen jendea, oso indartsua eta oso militante finak gure ustez, ez? Eta gure musikak berez beti izan du edo saiatu gara horrekin ere lotura bat sortzen, eta ez bakarrik komertziala edo ez bakarrik musikala, inkluso asko zaratago, ez? Eta orduan, ba hon justo da espreski, Burrianak barne biltzen balima ditu gauza guzti hauek, bereziago pertsona bat hasieratik bera izan zela broken deitu zuena, bere izena zen Vicent, eta duela urte bete, urte bete baina urte terdi, egin zuen bere buruaz beste. Oh. Orduan, bueno, pues erabaki genuen, Celestino ge orain nobarrean zeko titulonek egiten diren omenaldiak bezala, ba, berari ere abesti bat egitea, eta hau da, ba, gure omenalditza egin duen eta gorrakatu duen guztiagatik.
0: Begira, omenaldi polita, ezpeiri gabe, eta historia polita, kantoren atzeti dagoena, gogorra, baina polita, era berean. Urrengo berriz, Meriloi esen Jabarino. Jabarino?
2: Jabarino behar du berez, bai.
0: Ados. Kasu horretan, hauek beste bi pertsona dira?
2: Bai. Merino eta Jabaloi ez.
0: Ados.
2: Abizenak... erdibituta eta naztatu dira furkatuak, bai, haue dira justu beste, pixkate, burrenako beste zatia, jende di gazteena. Ingurrotan da bien jende bastante gaztea, bueno, oza, Merino, izan zen, bueno, biak ibiliziren zerbitzari, hasien naranja kanelan aipatzen gaztatu hortan, naranigan, eta... Merino, pixkat bai gaula zera. Basatzen da, ostatuetan lanean da bilo, estudiatu du asko, ba, bai, bueno, zerbitzari kontuei buruz, eta zer, bartendero, ez dakit nola.
0: Bai, barista esango du, ez da, kafeak da, ateratzen dutena dira.
2: Bueno, ez dakit, tipa horretan da bilo, hori lanean daula, eta gero, Tati Jabaloies, bada hango kantante bat, bastante interesgarria, ere festivalarekin harreman izan duena, eta bueno, harreman izan dugu, eta kontatu ziguten, azken urtean egon ginelari, kontatu ziguten beraiek biak naranigan ari zinenean lanean, pentsatu zutela egun batez egin behar zutela koktel bat izena ukiko zuena Meriloies, eta beraien bien abizenen elkartzea, ez? Eta horra, txantxetan, pues, Meriloies, eta edo kontrako izango zen Jabarino, nara dan zen, hori, Jabarino da Evil Meriloies bezala, ez?
0: Ados.
2: Sima, sortik hartu zen txistea, eta kantua egina zen, eta jak, pas, hartu benuen hortik izenburu bat falta zen, eta beste omenaldi bat ere burrianako beste jendei.
0: Impro desente dagoela iruditu zain niri, edo engainatu nauzu, eh?
2: Bai, nahiko oso kaleko, brasban kaleko roi hori dauka, bai.
0: Ados. Bueno, harik eta bigarra zatia iristen den arte. Ze bigarra zatia, entzungo dugu.
2: Bai.

0: Joan, ez dakit gero osorik tira segidan abesteko ja prestatu duen.
1: Ez, tarutik ere.
0: Ze barrak idaztea gauza da, baina buruzik azte beste bat, eh?
1: Bai, bai, bai, du digabe.
0: Bueno, letra gauza desberdinak joratzen ditu, ez dakit mezu orokorra zein izango zen kasu honetan.
1: Guztia gortu dudala.
0: Bueno, sintesiona.
1: Ez, ba, pixkatzen, bai, batetik hori, batetik zen horrela pixkat modu gordin xamarrean edo aserre xamarrean euskal musikaren industriari deituko dudan horri buruz horrela komentario maltzur batzuk esatea. Piskat ilun, ez oso modu zuzenean, baina nahi duenaren zat hor direla. Batetik hori, eta bestetik, eta horrekin batera horrelako name dropping piska bat egitea egiazki maitatzen dudan beste jende batu eguruz, ez? Aipatzea Irati Bergara Titanian sekoa, edo nire Arbiti beti ondoan ikiduguna, edo Peña Ranks, hainbat rollo izendetako jendeari keinu egitea. Bueno, badago de gauza batzuk kriston guapoak, nire uste.
0: Piska bat, hau bai hau ez, ez?
1: Pixu, bai, hola, bai, horako zerbait, bai, bakitzak nahi duen bezala ardezan, baina bai, piska hori. Eta, klaro, hain bai, egiteko goan nuen, gero ere basea bada holako New Orleans ezagulentzat beste txiste bat, zera, Trigaman, pixkat, New Orleanseko hip-hop berezko estiloa da Bounce, esaten zaiona, eta Bounce kantuetan beti agertzen da bateria sample hau bera.
0: Ah, dos.
1: Basea da, Bounce kanta baten, Bounce kanta bat izango aliz bezala.
0: Ados.
1: Eta ere raro zen hori bapatean nola sartzea kobrerik gabe, et horregatik, pixkat, Hayden track da, ez? Ez da... beste kantu baten bigarren zatia da, ez da zuzenean aipatua. Orduan fiskat da.
0: Bueno, eta bukaerako beste bat badago. Hala ere, lehen esan duzue, momentuz hiru emanaldi duzuela lotuta, honen aurkezpenarekin. Disko ere, bueno, fabrikan egongo dela pentsatzen dut, ez? Oraindik. Eskuratzeko moduan nola jarriko duzue?
2: Zuzenean egiten dugun kontzertuetan edo bestela Instagram bidez iratziz.
0: Ados, eta hor ja, ez, egingo da nola baitere, ez, zeran aurreko diskoari zera ginez KTB-ia, ez, KTB bat bestea, bueno, iritsiko da diskoa nola baitere, iritsiko da gainera zabalduta zaudete hortaz, asko gustatzen zait, horren bigarra sedia duzuela esate horrek, grazia egin dit, eta horrek ere badu. Bueno, diskoa izteko, hasiera bat, ja, venga, Basileo pixka batekin bukatzen da diskoa, gainera kanturik ez dago izen hau dara manik. Disko hartan. Ez dakit hortik datorren Basile hori badatorren, hori badagoen txiste hori.
1: Bai, neurri bat... a ber, a superposizio txiste bat.
2: Bai.
1: Berez. A ber, uste dut, asiera-asiratik esan da, lehenbiziko esan nahia, uste dut dela... Brokenen, ezakit, laugarren diskoa ote zen, ez edo irugarrena igual, gurri eta beltzarena.
2: Ez edo dela irugarrena.
1: Vale. Oi, kantu, diskori hasten zen, diskoren lehenbiziko kantua zen, azken kantua balitz, prezen, aurreneko kantua, eta kantu hori zen, lagunen taldeen doinuak erabiliz sortutako doinu bat. Doinu, ez, lau edo sortzi konpasero hartzen da doinu berri bat, eta bakoitza da beste kantu batetik lapurtua bezala. Eta kantu hau da doinu horiek guztiak edo gehienak berriz hartuta sortutakoa. Orduan, baina diskoa izten du, orduan da, ura baldin mazen, lehen kantua balitza da, hasiera bat,
0: azken kantua. Ados.
1: Hortik, da izen burua, pues, ura baldin mazen lehen kantua balitza, nik behar du, azken kantua balitz, eta batean, zabit, batean batek esan zuen,
2: hasiera bat, hasiera bat. Zen pixka kutsuri gabe eta hasiera bat, gorka horbizu, bat, pues ere, bat zuen, hola,
1: Bai. Baina idatzi zuen, gorka, jarri zan genuen eta batean, zer? Daniel Lasai Gorka bakarrik, izen txistea izen burari bakarrik da, oraingoz.
0: Oraingoz. Gero evoluziona dezak, ez, Broken Brothersen kantu batek evoluziona dezak, ez? Hori, hori ere biztan da buena da. Bueno, ba, izue, begon dizuela, egindako lanagatik, viniloa hortxe agertuko da, agertzen denan kontatuko dugu, ja, eskuratu dezakela jendek ere kontatuko diogu, eta, ja, zuzeneko gehiago ere pilatzen dituzuen, bueno, esan duzuen bezala ez, azkeneko demoratan, akaso Euskal Herriaren ekialdetik gehiago ditu dizuetelako, bueno, baina, ez Euskal Herri osure ere zabaltzeko aukera duzuen musika hau guztia. Bikote, mila esker, gurekin ez da terren.
2: Zuri, placer bat.
1: Mila esker.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Azteko eta behin argazki bat bielainoan proiektuaren kanturik berriena entzengo dugu, paperezko lorea deitzen dena. Esango dugu ez, proiektu hau ezagutzen dugula ja denbora bat badela. Arkaitz Artolak abian jarri zuena, eta horrengo honetan lirik bideo edo esklip bezalako batekin aurkeztu du hau. Itzak, Otfrid Prosierrenak dira, sorgin txikia liburuan oinarrituak, 57an ateratakoa, 1947an ateratakoa. Eta ilustrazioa berriz, Winnie Gebhardena. Winnie Gebhard Gailerrek, ez, bueno, liburu horretarako egindakoa, ez? Etxean ekoitzi eta izan da, eta momentuz Superd Musika Kooperatiba baino ez dago eskuratzeko moduan, hortaz, bueno, bere sareta sartu eta topatuko duzu hemendik eskuratu dezakezuen abestia, paperezko lorea, argazki bat behelainoa.

Neor proiektu aritzo laetarena, bakarka hasi zen oinatiarra, eta begita, orain talde moduan, bilasaun deiaketan bisari irabazi eta guzti egin zituen, eta neor bezala, kantu hau ere publikatu.

merci la crêpe, Juancho Aracama. Bueno, ba, gauza hauet sortuko ditugu, single batzuk sortuko ditu, igandetan publikatuko direnak. Ostiraletako ideiak igandetan publikatuta delako zerbait da kontzeptua. Eta hau lehendabizikoa, Juan Moneo versus El Torta. La casilla de la música indaiker pando aldamenean, bueno, ba, bentaundiko talde berarekin olabait ere sortu duena. Barruko txoa, gozotasun gogorra eta gogortasun gozoa. Zatitu naugitan, baina ez dakit ni txikitzeko askidan. Eskaintzeko dauket gutxi lirika bibete alkitran. Hilek dauzket zorritan, tazotina sarritan, baino ik deitutako nortan.

da normala, banaiz horren jakitun. Ateismoan ei elizateak utxiziten, da emezortzi betenitunen berreun urtenitun. Listen to the doom, to the peak, argia ikusi nunetik, ez dete zer nahizu

0: baten.
1: De bekatu taldea, ez nahastu bekatu taldearekin, hau Agustin Alkate eta Kamila Zibeldak zuten proiektua da, bueno, hauek ere diskoa badak arte, irailaren amabostean. Baina hau, de bekatu da, THE bekatu. Eta diskoaren izena? Bueno, kantuaren izena barkatu, de bekatu. Bai, joko egin dute biltzen diren hauek askotan ez. Kaitzaren erdian izeneko lana atera du debekatu taldeak. Eta kantu bakarrena izan du debekatu.

agenda kontak aipatu behar ditugu. Izan ere gaur, aste azkenarekin ondarrinean, kontzertu parea, eta horietako bat bentan, Latzen. Memento Mori kantua duzu hau beren azken diskoko kantua.

Neomak taldea. Bueno, batean eta bestean, eh? Ba, bihar Hondarribian, Hondarribiko bentan koarrilagunaren baitan. Koarrilaguna zarantzalegunaren baitan. Koarrilaguna pasatzelako. Bueno, ba, Lazurak Orbain disko aurkeztuko du Neomakek. Hau, Piztia kantua da.

Murgiren kontzertua biharko aipatuko dugun bestea, Baionan izango da emanaldi hori, eta Aztamuka lan berria aurkeztuko du Murgik. Bueno, Murgi, Tristan Murgiren taldea da, eta ez da lehendabiziko lana. 2022an hitoa atera zuelako, bueno, Trobador atera zuen 2015an lehendabizi, eta gero gainerakoak etorri dira, esan da bezala berriena, Murgiren berriena, hau, Aztamuka, eta Aztamuka lanari izena ematen dion, kantua da hau. Bueno, ba, disko berria aurkeztuko dute, esan da bezala, Zamai Ostatuan Baionan, gero, irailaren hogean Tolosan, azararen batean Markina Semeinen, Murgi, disko berria aurkeztu zibiliko da, batean eta bestean.

Naziartera asaltoa. Bauaz, Dinosaur Junior taldearen bila, Dinosaur Juniorek talde honek disko berri atela duelako. Dinosaur Junior Amherstzen Massachusettsen 84an sortutako taldea. Ez talo nadeko ibilaldia, beraz, 42 urte, 42 urte musikan. Jay Massis, Barlow eta kompainia. Eta esan dezakegu, ba, Pixiesekin edo eta Sonic Youthekin batera nolabait ere rock alternatibaren ikur bilakatu zirela Estatu Batuetan, hortxe ekialdeko kosta horretatik. Ba, aurten beren estudioko lan berria 13. atera dute, They're Near deiturikoa. Eta hausia da bertatik ateratzen duguna bestia, Everything at Once, Dinosaur Junior.

Gangnam Style, Baltimore, Maryland deko taldea, bueno, iaz izan zen fenomeno, ez, leherketa, amabost urte eta gero, amabost urteko ibilbidea bazera matelako, aurten amasei, Never Enough diskoarekin alako leherketa bat izan zuten, eta Never Enough honekin orain egin dute olako bertsio disko bat, Never Enough versions deitzen dena, hainbat eta hainbatek atu dute parte, baina artista horien artean batek eman zigun arreta batez ere, ze asko eta asko daude, errepikatzen dugu, Elton Johnek egin du bertsio hau Sin Stars kantuarena. Tarn Style eta Elton John elkarrekin, nork pentsatzen zakeen.

0: That was really good. Amazing.
1: Eta kantuanekin bagoaz Bizai taldearen Grisak kantuarekin. Kantu berria atera dute Bizaikoek debuteko lanaren ostean. Hauxe ba, dagoen berriena. Grisak, gauean gogoratu Broken Brothers Brass bandekoak izango ditugula hemen gurean gaboka marratatik aurrera musikarian, eren 20. Urteurreneko lana aurkeztuz. Eta bestela biharreritxean nongo zaituztegula. Ondo izan aio. Ondo izan aio.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Naiz Formula.

menos mal que en este mundo estabas tú.